letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radi.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 6. Dobro jutro.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47 tisoč. Medtem so v Hrvaški Istri prijeli 65-letnega Ukrajinca, ki je z očali skrivaj snemal otroke med kopanjem. V soboto ga je pri tem zalotil varnostnik v letovišču in ga pridržal do prihoda policistov, ki so v kriminalistični preiskavi našli obremenilni material. Ob tem opažajo, da se javnost vse bolj zaveda te problematike ter zna početje tudi prepoznati in prijaviti, zato lahko policija proti storilcem hitro ukrepa. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Teo odlično razvija.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 6 po Koroški okoli 19 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo na tribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite

0: Ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate ter srečno in varno na poti v novo jutro in dan.
2: Je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli na torkovih valovih Koroškega radija. 4. august, dan, ko so Slovenijo leta 2023 prizadele ene najhujših poplav v njeni zgodovini. Prizanesle so 29 občinam po Sloveniji, najbolj prizadete pa so bile občine v Savinjski dolini in na Koroškem. In v uri, ki je pred nami, se bo poveljnik civilne zaščite za Koroško, Alan Matijevič, spominjal dogodkov izpred 3 let. Dobrodošli 3 leta zatem, v mirnem, spokojnem, poletnem, torkovem jutru. Ni samoumevno.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Romanje, Tabujin, Andrej Šifrer, 9. je čez 6. 4. august, dan, ko je sonce ušlo v 5:48 minut, zaide v 20:27, kar pomeni, da bo dan dolg 14:39 minut. Naj prinese kaj lepega in dodajmo dnevu, kar lahko dobrega. Bad Boys Blue nadaljujejo. I totally miss you. Dobro jutro.

0: Z Bad Boys Blues smo prišli do 6:13 je čez. Slovenijo so torej na današnji dan leta 2023 prizadele ene najhujših poplav v njeni zgodovini. Poveljnik civilne zaščite za Koroško, Alan Matijevič, se spominja dogodkov izpred 3 let. Najprej, kako se je vse skupaj sploh začelo?
1: Sredi noči sem bil na telefonski povezavi še s poveljnikom PGZ Črna, kjer se je v bistvu skoraj veliko začelo z težavami. Proti jutru pa je bila cela regija v bistvu že skoraj pod vodo, lahko rečemo. No? Zelo hudi trenutki so bili.
0: Operaterji so bili nadvse obremenjeni, kako pojasnjuje poveljnik Matijevič.
1: V centru za obveščanje, ko sem prišel, smo videli, da moramo se ojačati, se pravi poklicati še druge operaterje. Kot zanimivo, sta en operater me vsal brez glasu, ker je imel toliko klicev.
0: In kaj je med drugim oteževalo delo vseh, ki so pomagali?
1: Že četrtič smo bili kot regija odrezani od sveta in za nekaterimi občinami ali pa zaselki sploh nismo imeli povezav.
0: Se danes počutimo bolj varne?
1: Me veseli, no, da ko grem po regiji, po tistih občinah, ki so bile najbolj prizadete, da vidim napredek in da se počutim tudi jaz, oziroma bolje in da upam, da tudi prebivalstvo bolj varno, kot je bilo.
0: 3 leta pozneje so številne rane zaceljene, nekatere bodo ostale zavedno, ostaja pa tudi spomin na dneve, ko je bila vsaka preverjena informacija dragocena in ko je Koroški radio izpolnil svoje najpomembnejše poslanstvo biti ob ljudeh tudi v najtežjih trenutkih. Spando pa gremo v nov dan proti 6:30, 15 je že 6. Dobro jutro.

In naj bo lep začetek novega dne. Pripravljena pa Robin Beck, ki je postala svetovna zvezda skoraj čez noč zaradi reklame za Coca-Colo. Namreč njena pesem First Time je bila leta 1988 uporabljena v odmevni televizijski oglaševalski kampanji Coca-Cole v Evropi. Pesem je nato tako rekoč eksplodirala na lestvicah in v mnogih državah dosegla prvo mesto in zelo, zelo velik hit, in to je eden najbolj znanih primerov, ko je oglas sprožil svetovni hit. Robin Beck, First Time, in deseti še manjka. Do pol sedme. Dobro jutro, Ritmo Koroške.

Alja nas je pospremila do šeste in 28 jih je čez dve do pol sedme, torej se spomnite sirene, ki nas je pred tremi leti opozorila na nevarnost poplav? Bilo je na današnje jutro, več pa čez dobri dve minuti, zatem se nam pridružita Žan Serčič in Ari, Marsin Venera.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
4: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek Vuzeliških dni z Gregorjem Ravnikom.
1: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
4: Vstopnine ni.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
0: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dobro jutro, v torek 4. avgusta 2026, z vami sem Karin Potočnik. Vročina ne popušča, vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države. Za danes, sredo in četrtek je Arso zaradi visokih temperatur izdal rdeče opozorilo za vso državo z izjemo severozahodnega dela. Od petka do nedelje vremenoslavci napovedujejo nekaj več verjetnosti za padavine v obliki ploh in neviht. Naslednji ponedeljek in torek pa se bo verjetnost za plohe in nevihte spet zmanjšala. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je dejala, da suša v Sloveniji ni unikum.
8: Se nam izjemno intenzivira izhlapevanje iz tal in rastlin. V zadnjem mestu smo večinoma skoraj na vseh postajah beležili skoraj 14-dnevno visokega podrespiracijo. To se pomeni, da je iz tal, površine tal, zgornjega sloja tal izhlapilo med 5 in 6 litrov vode na kvadratni meter. Včasih smo taki številka govorili le za ridno območja. In v novodobnem jeziku agrometeorologijo govorimo o rapidnih oziroma hitrih sušah ali vročih sušah, ki nastanejo zaradi vročinskih valov. No in če pogledamo še, kako je z našo zalogo vode v vodotokih in podzemnih vodah, tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode in seveda implikacija za vodne vire je temu primerno lahko ob dalj časa trajajočem vročinskem valu, ki prihaja, seveda se bodo razmere poslabšale. To so tudi idealni pogoji za požarno ogroženost, kar lahko tudi dnevno spremljamo v medijih.
7: Pa še statistika.
8: Kaj je značilnost letošnjega leta in značilnost let, ki smo jih beležili po letu 2000, da imamo zelo zgodni začetek suše že spomladi in dolgotrajen razvoj suše že od zime naprej, to se predvsem vidi v hidrološkem smislu. Potem pa seveda vročina stvar samo še intenzivira in podoben razvoj imamo tudi v letošnjem letu. To se prav značilnost novodobnih suš je kombinacija zgodnega začetka in seveda potem intenzifikacijo ob vročinskih valovih.
4: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankühen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankühen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
2: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo na tribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in srečno nov dan. Štiri so, čez pol sedmo. Dobro jutro.

Sophie Ellis Baxter je bila z nami, ja, in iz-za Pohorja so posijali prvi sončni žarki, še v izobilju jih bo danes. No, iz slovenjgraške porodnišnice pa sporočajo, da so se pri njih v preteklih 24 urah rodili trije fantje in dve deklici. Čestitkam pa dodajamo najlepše želje tudi na 97.2, pa dobrodošli na valovih Kroškega radija. Torek vam jutro, ko jih do sedme manjka še 18.

0: Jutro polno dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: In 14. še manjka do 7. Dobro jutro.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
4: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si. Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur.
5: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
6: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
7: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Komunala Slovengradec obvešča uporabnike javnih vodovodov v mestni občini Slovengradec in občini Mislinja, da zaradi sušnega obdobja velja racionalna uporaba pitne vode. Pitna voda se lahko uporablja za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Prepovedana pa je uporaba za zalivanje zelenic in vrtov ter pranje avtomobilov. Hišne bazene lahko polnijo le gasilci, ki imajo natančna navodila. Uporaba hidrantov je dovoljena le za gasilske potrebe ob predhodnem dogovoru ali v primeru nesreče. Poziv velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje in poziva k odgovornemu ravnanju s pitno vodo.

0: Torkovo jutro, 7 ura, v novo uro pa gremo z Roxette. How do you do?
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darija Štraustisu. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci v tem primeru, ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi pa prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SPE. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli. Na priljubljeni šibenški plaži Martinska pa namesto plastičnih ležalnikov že vrsto let uporabljajo pisano pobarvane gradbene samokolnice. Kopalci jih na parkirišču naložijo z brisačami in hladilno torbo, jih pripeljejo do morja, na to pa jim samokolnica služi kot ležalnik. Za zamislijo stoji šibenški kulturni aktivist Darko Relja, Ritmo, ki v njej združuje lokalni humor, praktičnost in recikliranje odsluženih samokolnic.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po Koroški okoli 20 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 72.

0: 7727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Tri so čez sedmo, dobrodošli v uri do osme, 4. august, dan, ko so Slovenijo leta 2023 prizadela ene najhujših poplav v njeni zgodovini. No, na današnji dan pa je leta 1956 televizija Ljubljana prvič začela s poskusnim televizijskim oddajanjem. Več o dogodkih na današnji dan v nadaljevanju našega druženja. Dobrodošli.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

drugačen in faraoni. Ste vedeli, da so faraoni svojo pot začeli kot taka zelo rock skupina leta 1967, no v 90-ih pa so se popolnoma preobrazili v eno najuspešnejših slovenskih pop skupin in kar trikrat zmagali na festivalu Melodije morja in sonca, kar je uspelo le redkim skupinam. No, tole, kar je pa zdaj pripravljeno, se poimenuje Počeni škafi in še 12 pa jih je čez sedmo. Dobro jutro.

0: dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: In ustavili smo se seveda pri datumu 4. august. Na današnji dan je bil leta 1941 na Gorenjskem ustanovljen Storžiški bataljon, prvi slovenski partizanski bataljon, nastal je iz manjših partizanskih skupin in je predstavljal pomemben korak pri organiziranju oboroženega odpora proti okupatorju med drugo svetovno vojno. Poimenovan je bil po gori Storžič, deloval pa je predvsem na območju Gorenjske. Na današnji dan je leta 1956 televizija Ljubljana prvič začela s poskusnim televizijskim oddajanjem. Televizori so bili takrat prava redkost, zato so se ljudje pogosto zbirali pred izložbami trgovin, kjer so bili razstavljeni TV sprejemniki ali v gostilnah, kjer so lahko spremljali prve televizijske prenose. Slovenijo pa so na današnji dan leta 2023 prizadele ene najhujših poplav v njeni zgodovini. Po izjemno obilnem deževju so reke v nekaj urah prestopile bregove, sprožili so se številni zemeljski plazovi, narasli hudourniki, pa so odnašali mostove, ceste in domove. Številni kraji so ostali odrezani od sveta, na pomoč pa so seveda prvi priskočili gasilci, pripadniki civilne zaščite, slovenske vojske in številni prostovoljci. Obnova po poplavah je postala ena največjih v zgodovini samostojne Slovenije. Škoda je bila ocenjena na približno 3 milijarde evrov, zaradi česar poplave sodijo med najdražje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Ob tem pa je celotna ocena posledic in stroškov obnove dosegla skoraj 10 milijard evrov. Poplave pa so razkrile tudi izjemno solidarnost ljudi. Po vsej državi so se organizirale zbiralne akcije, na tisoče prostovoljcev je pomagalo pri čiščenju in obnovi, številna podjetja pa so prispevala material, opremo in sredstva. Poplave leta 2023 so tako postale ne le simbol uničujoče moči narave, temveč tudi opomin, da je v najtežjih trenutkih največja moč prav medsebojna pomoč in povezanost.
2: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.
1: In nekateri obožujemo tudi jutra. 17 je čez sedmo. Dobro jutro. Paul Young pa nadaljuje v ritmu Koroške. Love of the common people. Dobro jutro.

Po Janu Plestenjaku pa pripravljen Joe Cocker, ki je na festivalu Woodstock leta 1969 z eno samo pesmijo postal svetovna legenda. Se spomnite, katera je bila? Ja, Cockerjeva izvedba pesmi Beatles With a Little Help from My Friends, ki velja za enega najbolj nepozabnih v zgodovini roka, no kot zanimivost takoj po njegovem nastopu pa je festival za več ur prekinilo slovito neurje. Peti še manjka do pol osme. Dobro jutro, ritmo Koroške.

0: To je torej skladba, zaradi katere, oziroma s katero je Joe Cocker v trenutku pravzaprav postal legenda in ostal. Se spomnite sirene, ki nas je pred 3 leti opozorila na nevarnost poplav? Bilo je na današnji dan, pravzaprav današnje jutro, več pa v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
7: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
8: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
7: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riffraff AC/DC Tribute Bandom.
9: Zadeli ste v črno.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Ambejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober torek, naj bo 4. avgust je na koledarju, z vami pa Karin Potočnik. Na današnji dan pred 3 leti je Slovenijo prizadela največja naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Prizanesla je le 29 slovenskim občinam, najbolj pa je prizadela občine v Savinjski dolini in na Koroškem. Alan Matijevič, poveljnik civilne zaščite za Koroško.
13: Ja, 4.8. je vsem nam na Koroškem ostal v spominu, takšnem ali drugačnem. Takrat je bilo že julija meseca veliko neurij v Koroški regiji, še posebej bila na udaru občina Črna na Koroškem. No in ko je bila noč iz 3. na 4. august, smo na podlagi vseh opozoril iz Agencije za okolje že vedeli, da se približuje še kar huda ura in v bistvu smo dežurali že prej. Sredi noči sem bil na telefonski povezavi še s poveljnikom PGZ Črna, kjer se je v bistvu skoraj veliko začelo z težavami. Proti jutru pa je bila cela regija v bistvu že skoraj pod vodo, lahko rečemo. No? Zelo hudi trenutki so bili.
12: Prebivalce je na vse zgodaj zbudil zvok sirene.
13: In potem pa v bistvu smo videli, da je nujno potrebno z sireno alarmirati celotno regijo, ker se je verjetno še dogajalo, da je kar veliko ljudi sploh ni vedelo, kaj se dogaja okrog njihovih hiš in smo morali z sireno upozoriti so prebivalstvo.
12: Prave razsežnosti nesreče je razkrilo jutro.
13: Bilo je hudo, iz regije, kar smo imeli iz skladišča, smo pomagali občinami, že četrtic smo bili kot regija, odrezani od sveta, za nekaterimi občinami ali pa zaselki, ki jih nismo imeli povezav.
12: Pa vendar.
13: Kot pozitivno in kot res me veseli, da se je cel sistem varstva pred naravnim drugim nesrečami v naši regiji odlično odzval. Nismo imeli nobene žrtve, to je glavno, kar je bilo takrat potrebno podariti, oziroma tudi danes. Sistem je deloval, na pomoč so nam takoj že prišli že prvi dan gasilci iz drugih delov Slovenije, iz Prekmurja in še iz ostalih delov. Pa mogoče bi še rad pohvalil našo iznajdljivost vseh v sistemu, se pravi in občinskih nivojev, regijskih in tudi državnega, pa seveda Slovenska vojska in vsi tisti, ki so pri tem pomagali, pri vzpostavitvi zračnega mostu iz letališča pa v tiste občine, ki so bile odrezane cveta. No, tako da to so te taki glavni poudarki. Potem se je seveda začelo z sanacijo, povračili stroško in me veseli, no, da ko grem po regiji po tistih občinah, ki so bile najbolj prizadete, da vidim napredek in da se počutim tudi jaz oziroma bolje in da upam, da tudi prebivalstvo bolj varno, kot je bilo.
0: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj, jutri bo sončno, čez dan se bo na Tribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41727727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno. Peče s pol osmo pa proti osmi v torkovem jutru na valovih Koroškega radija nadaljujejo Parni valjak. Dođi, dobro jutro.

Pink Floydi smo prišli do Sidemen 45. Dua Lipa je pripravljena za nadaljevanje našega druženja. No, Dua Lipa je pokazala, da tudi svetovne zvezdnice po koncertih posežejo po čisto običajnih dobrotah. Med obiskom Prištine je ob 4:30 zjutraj na mesto priljubljenega tosta z avokadom izbrala pleskavico v lepini. Ob tem pa je v smehu dejala: "Pozabite na avokado toast, tole je balkanski način." Posnetek je v hipu zaokrožil po družbenih omrežjih in navdušil njene oboževalce. No, Dua Lipa pa je na Kosovo zaradi festivala Sunny Hill, ki ga skupaj z očetom organizira za podporo mladim in kulturnim projektom. Pleskavica v lepini. Če so se vam malo podsedile sline, ponudbo malic preverimo malo po deveti. Nadaljuje pa Dua Lipa z Love Again. Dobro jutro.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem. Spet mi.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ej, ki letos žura Koroška?
5: Na KKŠ Summer Festu.
4: 7. in 8. augusta.
5: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
6: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
7: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.

0: Poslušate Koroški radio, 8 je ura, v našo družbo pa zdaj prihaja pevka, ki je edina izvajalka v zgodovini, ki je imela pesem na prvem mestu ameriške lestvice Billboard v kar 7 različnih desetletjih. Od 60. do 20. let 21. stoletja s tem je postavila rekord, ki je seveda poudarja njeno izjemno dolgo in uspešno kariero. Kdo drug kot Cher?
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Začenjamo s spremembami cen goriv. Od danes je bencin cenejši za 2 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni evro prihranka. Polnjene bo stalo 79,15 €. Dizel pa je dražji za 5 centov in pol na liter, kar je pri 50 litrih 2,70 € več. Polnjenje bo stalo dobrih 94 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Trošarine ostajajo nespremenjene, saj so pri dizlu že na najnižji ravni, ki jo dovoljuje Evropska unija. Vlada zato prosi Evropsko komisijo za dovoljenje, da bi trošarine lahko znižala še pod ta prag, saj cene energentov ostajajo visoke tudi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Danes minevajo 3 leta od najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ko so poplave in plazovi prizadeli več kot 80% slovenskih občin. Obnova, zastavljena kot 5-letni projekt, po zagotovilih pristojnih poteka po načrtu in prehaja v drugo polovico. Trenutno teče več kot 350 projektov obnove infrastrukture. Obnova vseh stanovanjskih objektov pa še ni zaključena, lastnikom je rok za dokončanje del podaljšan do konca septembra. Gneče proti morju pa so v vrhuncu poletne sezone skoraj neizogibne. Če se ta teden odpravljate na morje, je priporočljivo, da se odpravite zgodaj, najkasneje do 7. zjutraj. Po 8. uri se gneča že nabira tudi zaradi del na slovenskih cestah. Dobra izbira je tudi odhod po 9. zvečer. Najbolj obremenjeni so petki in podaljšani vikendi. Na Hrvaškem so zastoji pogosti na avtocesti A1 med Zagrebom in Splitom. HAK priporoča vožnjo po noči ali v poznih popoldanskih urah.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ob 8. po Koroški okoli 23 stopinj, pretežno jasno bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj, jutri bo sončno, čez dan se bo na tribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj, v četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417277727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: In 3:08, ali je v vročih dneh hladna hrana res najboljša? No, več uri, ki je pred nami, uri do 9. v torkovem ritmu Koroške.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Gregor Ravnik nas je pospremil do 8:10 je čez skladbo Torek, ki je bila zmagovalka festivala MMS leta 2023. Proti 8:30 pa nadaljuje ta v eni zim zeleni Kenny Rogers in Dolly Parton Islands in The Stream v ritmu Koroške. Dobro jutro.

Zagotovo v vročih dneh prija kaj hladnega, ampak ali je v vročih dneh hladna hrana res najboljša? No, marsikdo prisega na ledene pijače in zelo hladne jedi, vendar strokovnjaki opozarjajo, da zelo mrzla hrana telesa pravzaprav ne ohladi za dolgo. Nasprotno, organizem mora porabiti dodatno energijo, da jo ogreje na telesno temperaturo. Zato so pogosto boljša izbira zmerno ohlajene jedi in pijače, ki učinkovito odžejejo, ne da bi obremenile želodec. In še, poleti pogosto nimamo občutka lakote, zato jemo manj. Še pomembnejše od hrane je dovolj tekočine. Odrasel človek v vročih dneh z znojenjem izgubi tudi več litrov vode dnevno. Tako da, ja, seveda, priporočljivo je redno piti vodo, ne sladkan čaj ali mineralno vodo. Izgubljene minerale pa nadomeščati sadjem in zelenjavo. Prav zato so paradižnik, kumare, melone, breskve in jagodičev je nepogrešljivi spremljevalci poletne prehrane. In kot zanimivost, v sredozemskih državah, kjer poleti temperature pogosto presegajo 35 stopinj Celzija, ljudje že stoletja jedo skoraj enako. Veliko zelenjave, oljčnega olja, rib, stročnic in sadja. Danes prav sredozemska prehrana velja za eno najbolj zdravih na svetu in očitno so prebivalci teh krajev že zdavnaj ugotovili, da telo v največji vročini ne potrebuje težkih obrokov, temveč lahkotno, svežo in z vodo bogato hrano, ki ga hrani, ne da bi ga dodatno obremenila. Če ste ravno pri zajtrku, naj vam tekne. Days of Base pa nadaljujejo proti pol deveti. Cruel Summer, 16. je čez osmo. Dobro jutro.

0: Living La Vida Loca, Ricky Martin je odplesal svoje, svežimi informacijami iz novinarske redakcije pa je pred mikrofon in v lušno hlajen studio, lahko rečem, preplesala urednica Mateja Kotnik. Dobro jutro, Mateja.
1: Dobro jutro, dober dan. Na dan, ko minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini naše države, je Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi vročine v rdeče obarvala skoraj vso državo. Kakšen kontrast, Barbara. Takšni bodo danes tudi naši novinarski prispevki, razpeti med vročino in vodo. Slišali ste že, kako se tistega dne spominja poveljnik civilne zaščite za Koroško, Alen Matijevič. Kmalu pa bodo spomine na avgust 2023 za vas obudili še gasilci iz Črne na Koroškem, takrat tudi sami poplavljeni. Pred mikrofon pa smo povabili še takratnega državnega sekretarja Boštjana Šefica, ki je do nedavnega vodil odpravo posledic. A žal popoplavna obnova ni povsod potekala po zakonu. Nekateri so se na ta račun tudi okoristili. Kdo in za koliko, pa bo pojasnila policija. Sinoči so poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana na eni v televiziji vprašali, kaj je hujše, ogenj ali voda. Izbral je vodo, ker menda povzroči več škode. Barbara, ampak Korošci to zagotovo dobro vemo.
0: Tako je, hvala, Mateja. Pa naj ne bo uničujočega ne ognja in ne vode. V našo družbo pa takoj zatem prihaja Summer Wine v ritmu Koroške.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Črni na Koroškem je narava 4. avgusta 2023 najprej pokazala svojo uničujočo moč. Gasilci so kljub poplavljenemu gasilskemu domu reševali življenja. Z njimi se je tako kot takrat pogovarjala Katja Gole.
9: Deruča meža s pritoki je odnašala mostove, plazovi so zajezili vodotoke, odnašalo je ceste in v nekaj urah povsem odrezalo kraj od sveta. Gasilci so iz minute v minuto prejemali nove klice na pomoč, na to pa so tudi sami postali ujetniki naraslega Javorskega potoka. Ob 3. obletnici poplav se s poveljnikom prostovoljnega gasilskega društva Črna Rokom Šušlom spominjamo tistih dramatičnih trenutkov. Kaj vam je ostalo najbolj?
10: Direktor sta medsebojna pomoč, sočutje do človeka. Pripravljenost pomagati, to je bolj edinstveno, no, samo pohvalno za takrat.
9: Posebnost črnjanskih gasilcev je bila, da je poplava zalila tudi vaš gasilski dom in vam onemogočila izvoz vozil. Kako ste takrat doživljali trenutke, ko niste mogli takoj na pomoč ljudem?
10: Za gasilce so to bile, bi rekel, najslabši trenutki. Bili smo neoperativni, v smislu nismo mogli nuditi pomoči občanom. Klico je bilo ogromno, mi pa privezani v gasilskem domu. Smo sicer nudili drugačno pomoč, smo aktivirali državni načrt, zaprosili za državni načrt. Poskušali smo vzpostaviti radijske veze, telekomunikacijo, elektriko, tiste najbolj nujne zadeve. No.
9: Katere izkušnje so najbolj spremenile način dela vašega društva? Ste danes bolje pripravljeni na podobne ujme?
10: Sama taktika ob poplavah se ni veliko spremenila. Upremljeni smo že bili takrat dobro, pa tudi zdaj smo dobro, ponovno smo se dobro upremljeni. Seveda malo smo delali na preventivnih ukrepih, kot so agregati, Starlink imamo, da ne bi ostali brez interneta, se pravi, mogoče brez mobilnega signala. Sama taktika pa, kot rečeno, tu se ne more ne vem kaj spreminjati. Dokler se razmere dopuščajo, lahko to mi črpamo vodo za zimo. Ko pa prije do takih razmer, ko je bolj leta 23, tam pa človek nima več vpliva oziroma nima več moči.
9: Ob vsakem močnejšem deževju se med ljudmi znova pojavi nelagodje.
10: To je, bi rekel, čisto razumno, vse je to globoko pa nam zakoreninjeno, vsem tistim, da smo bili prizadeti.
9: Šušelj ob tem poziva prebivalce, naj opozoril meteorologov nikoli ne podcenjujejo. Ob naravnih nesrečah so pravočasni ukrepi pogosto tisti, ki rešujejo življenja in zmanjšujejo posledice. Za konec pa še doda.
10: Pa upajmo, no, da bomo samo šteli obletnice, da se nam ne ponovimo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj, jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 277 727 pa srečno pot.

Zdaj si upam, Nina Pušler v našo družbo pa prihaja Anastasia, no njen zaščitni znak so sončna očala. In sicer zaradi zdravstvenih težav z očmi, dolga leta jih je nosila zaradi bolezni vida, na to pa so postala njen prepoznavni zaščitni znak. Ja, in za Anastasio velja, da je svetovna zvezda postala pozno, pri 31-ih, v času, ko je glasbena industrija takrat že odpisovala pevke starejše od 30 let. No, kljub temu pa je z mogočnim glasom osvojila Evropo ter prodala preko 30 milijonov albumov. Anastasia z nami, s Heavy on my heart in še pogled na uro. Dobrih 15 še manjka do 9. V Ritmu Koroške, dobrodošli.

0: vuzeniški dnevi 2026. Od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar. Tudi za vas.
1: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.

Po Taylor Swift pa v našo družbo prihaja Billy Joel, eden redkih glasbenikov, ki je razprodal znameniti Madison Square Garden več kot 100-krat. Nihče drug ni tam nastopil toliko krat kot on. Kot rečeno, prihaja v našo družbo z Uptown Girl. Po novicah sicer pa poslušate Koroške radio, ura pa je 9.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki uporablja za hlajenje predvsem po okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Donavi še večje probleme. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri EPAX-u stapiti vse 4 reaktorje, ki običajno proizvedejo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki. Vročina pa ne prizanaša niti asfaltu. Površina cestišča se lahko segreje tudi do 60 stopinj, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Bitumensko vezivo, ki drži asfalt skupaj, se pri vročini zmehča, zato se cesta pod težkimi vozili lažje deformira. Nastanejo kolesnice, ki ob dežju zadržujejo vodo in povečujejo nevarnost akvaplaninga. Najbolj učinkovita zaščita ceste je senca dreves, umetno hlajenje asfalta pa se ne obnese.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: Ob 9. po Koroški okoli 25 stopinj, pretežno jasno bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj, jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
5: Tri so čez deveto, torko do poldne, dobro jutro je zamenjal dober dan in počasi nas bo že začela zanimati ponudba današnjih malic. Preverimo kmalu, dobrodošli v uri do 10. na valovih Koroškega radija.
7: Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali: milijon juha, pečena vratovina, džuveč riž, solata, rižota s piščancem in pestom iz bazilike in solata. Vsak dan na voljo dunajski zrezek, priloga solata, pečeno dojek, priloga in solata, ter solatni krožnik s sirom na žaru.
4: Prijedala malco, bowling center Bajca v Radlje.
3: Mesna lazanja in solata danes, pa pečene piščančje prutničke, krompir in solata, mozzarella palčke, krompir in solata, vsak dan pa na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo solata in ričet s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Pizzerije Gajbica pa sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto. In kaj drugega dodati, kot naj vam tekne, kar se bo znašlo na vašem krožniku.

Around to you, Brian Adams in 10 jih še manjka do 9:30. Večina Slovenije pa je danes obarvana rdeče. Agencija za okolje opozarja na izjemen vročinski val, ki se seli proti vzhodu države. Danes in v prihodnjih dneh bodo temperature marsikje dosegle od 34 celo do 39 stopinj Celzija. Ponekod pa lahko padajo tudi krajevni temperaturni rekordi. Zaradi suše ostaja zelo velika tudi požarna ogroženost, predvsem na Primorskem, kjer gasilci nadaljujejo gašenje požara na Plani pri Bovcu, pristojni pa vedno znova opozarjajo, da lahko že ena sama iskra povzroči požar z dolgoročnimi posledicami. No, dobra novica pa prihaja proti koncu tedna. V petek vremenoslovci napovedujejo osvežitev z nevihtami in krajevnimi plohami, ki bodo vročino vsaj nekoliko umilile, čeprav poletja še zdaleč ni konec. Proti 9:30 pa nadaljuje Joe Cocker, Summer in the City, oh ja.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
5: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
6: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
5: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
6: Vstopnine ni.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Celjski kriminalisti so nedavno zaključili s preiskavo goljufije, storjene v obdobju po poplavah v avgustu 2023. Milena Trbolin iz policijske uprave Celje.
11: Celjski kriminalisti so ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda je po njihovem znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Zbranimi dokazi so kriminalisti osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od 1 do 8 let.
10: Zaradi ugotovitev celjskih kriminalistov in podane kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport osumljenim ni izplačalo razlike med že plačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli 2 milijona evrov. Pa še to, policija preiskuje sume nepravilnosti pri popoplavni sanaciji tudi na Koroškem.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
12: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj, jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in viht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
13: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
12: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot.

Po Shankrock, pa na 97.2 prihajajo Aerosmith, ki so leta 1988 svojo skoraj propadlo kariero obrnili na glavo s sodelovanjem z rap skupino Run DMC pri pesmi Walk This Way. Priredba je podrla glasbene predsotke, združila rock in hip-hop ter postala ena največjih ali pa najpomembnejših skladb po zgodovini popularne glasbe, po nje pa so se Aerosmith vrnili na vrh svetovnih lestvic in na svoji glasbeni poti prodali več kot 150 milijonov albumov. Aerosmith, Walk This Way in 19 še manjka do 10.

0: звездите спорочила.
1: Седми фестивал Макарон Флеша и Тифе в Межици.
2: Драге кухарске мойстрице, драги мойстри и носики ради завъртите кухалницо. Прияните се на тая единствен фестивал кухания, кива в неделя 30 августа в Межици. И постаните дел тега догодка. Екипам заготавляю 50 евро за накуп основних съставин. Попуст при накупу меса у месари и личник, тър покрито стойницо с вода и основно опремо за пострежбо еди. Прияве и информация на turizem@mezica.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
6: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gauto.
2: V nedeljo 9. augusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
7: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju koroškega turistika.

0: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.

0: Dan želim Darja Štravstisu. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustno izglasoval, ker zakon se boje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47. Od danes pa velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del Slovenije, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bodo temperature do 38 stopinj, prihodnih dneh na vzhodu države pričakujejo krajevne rekorde. Osvežitev prinaša petek s plohami in nevihtami. V Primorju velja tudi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem gasilci danes s pomočjo vojaškega helikopterja nadaljujejo gašenje požara, ki se od nedelje ni razširil. V Kopru in na Jezerskem pa so v nedeljo padli novi temperaturni rekordi. Na Markovcu dobrih 40 stopinj, kar je omogočila burja, ki je pripihala vroč zrak z gora. Presenetljivo pa so rekordne tudi najnižje nočne temperature. V Vedrijanu se ni ohladilo pod 28,7 stopinje, kar je nov absolutni rekord. Take noči telesu ne dajo priložnosti za oddih, zato NIJZ svetuje prilagoditev športnih aktivnosti in izogibanje soncu med 10 in 5 popoldan.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Ob 10. po Koroški okoli 28 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj, v četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Do nedelje 9. avgusta poteka poostren nadzor hitrosti po državi, drugih informacij nimamo, torej prometnih, če jih imate vi, naš prometni telefon je 0417-727-727. Pa srečno in varno na poti.
3: Poletje z Barbaro Polutnik Brusnik.
2: In pred nami ura do 11. Skupaj se bomo ozrli v glasbeno zgodovino, obudili nekaj nepozabnih uspešnic in poskrbeli za kanček nostalgije. Morda boste ob kateri od skladb podoživeli kak lep spomin. Dobrodošli.
3: Koroški radio. Ritem Koroške. Don't close your

Zanimivo je, da bi se znebila treme in naučila nastopati v javnosti, je Ela pela pred kravami na domačem ranču. Ja, tudi to je lahko pot. Če bi bil še med nami, bi ameriški pevec Tony Bennett včeraj praznoval 100 let. Veljal je za enega največjih interpretov džeza in tradicionalnega popa, njegova kariera pa je trajala neverjetnih 80 leti. Zaslovel je v 50-ih letih prejšnjega stoletja in je tudi v poznih letih uspešno sodeloval z mlajšimi glasbeniki, med njimi z Amy Winehouse in Lady Gaga, s katero je posnel večkrat nagrajen album Cheek to Cheek. Bennett ni bil le vrhunski pevec, temveč tudi priznan slikar. Svoja dela je podpisoval z rojstnim imenom Anthony Benedetto. Razstavljal pa jih je tudi v uglednih ameriških galerijah. No, poleg tega je osvojil 20 nagrad Grammy, med njimi tudi nagrado za življenjsko delo in vse do zadnjih let ostal simbol elegance, vrhunskega glasbenega okusa in brezčasnih melodij. In Tony Bennett v ritmu Koroške v duetu z Lady Gaga Anything Goes.

sestre, samoljubezen in 16 je čez deseto. Oziramo se torej v tej uri v glasbeno preteklost na današnji dan. No, ponekod zasledimo tudi 5. august je leta 1962 umrla Marilyn Monroe, ena največjih hollywoodskih ikon vseh časov. Ameriška igralka, pevka in fotomodel je svojo karizmo, lepoto in talentom zaznamovala zlato dobo Hollywooda. In čeprav je navduševala milijone gledalcev v filmih, kot sta Nekateri so zavroče in 7 let skomin, je za bleščečo podobo skrivala številne osebne stiske in njena smrt. Pri komaj 36 letih je še danes predmet razprav in ugibanj. Ne bomo razpravljali in ne bomo ugibali, pač pa si bomo Marilyn zavrteli v skladbi I Wanna Be Loved By You.

Tabu, nabiralka zvezd pred pol deseto, pa še Miles Smith. Nice to meet you, do pol desete pa, do pol enajste pa jih manjka še dobrih pet.

0: Boštjan Šeficu, nekdanjemu državnemu sekretarju za obnovo po poplavah, so v spominu najbolj ostali prizadeti, pa vendar optimistični in pogumni ljudje. Izveste v 11:30, zatem glasbi z nami. Pointer Sisters, I am so excited.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
3: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
2: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
4: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
2: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riff-raff AC/DC Tribute Bandom.
5: Zadeli ste v črno.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V prvih dneh po ujmi je vodenje odprave posledic prevzel državni sekretar Boštjan Šefic. Skupaj z lokalnimi skupnostmi je usklajeval pomoč na terenu. Ob tretji obletnici se z njim spominjamo najtežjih trenutkov.
13: Ob vsem tem je največji vtis in tisto, kar po meni ostalo zanesljivo še dolgo, dolgo najbolj v spominu, je ta ob vseh teh uničenih domovih, infrastrukturi, uničenih cestah in tako naprej, ta izjemen pogum in pozitivnost, ki sem jo, bom rekel, s katero sem se srečal v svojem prvem obisku na Koroškem po teh velikih poplavah in plazovih. To je bilo nekaj, kar je name naredilo absolutno vseh teh letih največji vtis. Kljub temu, da je bila res situacija huda, pa vendar skoraj nisem naletel na človeka, ki bi bil pesimističen, ki bi bil nekako, bom rekel, negativno, z nekim negativnim pristopom se loteval zadev. To je res neverjetno. Spomnim se enega gospoda, ki je bil tam v Črni, zelo hudo poplavljen, precej v hiši imel ogromno vode, veliko stvari mu je uničil. Spomnim se, da je imel bolno mamo in tako naprej. Pa je bil tako pozitiven in tako s tako, bom rekel, pozitivnim odnosom in pogumom se je soočil z vso to grozo, s katero je bil soočen, da to definitivno je naredilo največji vtis name. In tudi moram reči, v vseh letih kasneje, ko smo se srečevali s posamezniki, bodi si s tistimi, ki jim je uničilo res vse, ko jim je plazovi zasul hiši in tako naprej, ko smo delali z župani, predstavniki podjetij in tako naprej, ta pozitivnost je res nekaj neverjetnega in kad je in ta prvi obisk na Koroškem je, se mi je vtisnil ravno potem v spomin in mi bo seveda ostal tudi v prihodnje, bom rekel, vedno pred očmi in v spominu.
12: Prispevek je pripravila Katja Gole.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj, jutri bo sončno, čez dan se bo na hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Do nedelje 9. avgusta poteka poostren nadzor hitrosti, drugih informacij nimamo, če jih imate vi, sporočite na 0417 727 727, da sporočimo naprej. Pa srečno in varno na poti.

Brez časni Eagles, New Kid in Town. 4. augusta pa se je leta 1982 rodila Severa Džerin, ena najbolj prepoznavnih slovenskih kantavtoric, pevka s prepoznavnim glasom, likovna umetnica in diplomirana likovna pedagoginja. Glasbeno pot je začela v skupini Olivia, pozneje pa ustvarila uspešno samostojno kariero, v kateri prepleta jazz, pop, folk in akustično glasbo. Njene pesmi odlikujejo iskrena besedila, umirjene melodije, izjemna čustvena globina, zaradi česar velja za eno najbolj samosvojih ustvarjavk na slovenski glasbeni sceni, no poleg glasbe pa se Severa posveča tudi ilustraciji in likovni umetnosti, pri svojih albumih pa pogosto združuje obe ustvarjalni področji. Severa Džerin ni le izvajalka svojih pesmi, pogosto je tudi njihova avtorica, ilustratorka albumov in sooblikovalka celotne vizualne podobe svojih projektov. In Severa Džerin se bomo v nadaljevanju spomnili še iz časov zasedbe Olivia v skladbi Ledena in še pogled na uro, dobrih 15 še manjka, do 11.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Kulturni dom Slovengradec.
10: Ta teden v kinu. V torek ob 20. Art kino. Akcijski triler Orli republike. V nedeljo ob 20. Akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Notranji ministri držav članic Evropske unije se danes na videokonferenci pogovarjajo o dogajanju v španski Sevti. Prejšnji teden je tja iz Maroka v le nekaj dneh vstopilo tudi do 60 tisoč ljudi. Sestanek je zahtevalo 22 držav, med njimi Italija in Danska, k njemu pa je pozvala tudi Španija. Število mrtvih je medtem naraslo na najmanj 72. Na dnevnem redu so okrepitev meja, pomoč agenciji Frontex in odnosi z Marokom. Vročina pa ogroža ribe v rekah. Zaradi vročine in suše je Zavod za ribništvo Slovenije s 1. avgustom ustavil ribolov na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Seznam prizadetih voda pa se hitro širi, vključuje že tudi Savinjo. Voda se je segrela in ponekod zmanjkuje kisika. Ribe so po besedah stroke že na robu preživetja. Temperatura vode nad 23 stopinje za postrvi smrtonosna, ribolov pa zanje dodaten stres. Take obsežne umetve v Sloveniji niso bile potrebne že vrsto let. Socialna omrežja pa so polna fotografij in posnetkov morskih cvetač. Tudi kopalci v slovenskem morju tedni opažajo

0: Zaradi podnebnih sprememb se imajo raje toplo in osončeno vodo. Meduza ni nevarna in njenega dotika večina niti ne zazna, ima pa nekaj strupa, zato se je ne dotikajte. Strokovnjaki svetujejo, da okoli nje raje samo zaplavajte in jo občudujte.
1: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
2: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
3: Ob 11. po Koroški okoli 30 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutro bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature jutri od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub Kar.

0: polovico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10 do 14 ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: se tek pajklaš. Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
1: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
3: Ljubce, dej mi povej, a bi šla na gauto.
4: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
5: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
6: Zadeli ste v Črno.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Rihanna mi je prikazala pa pokazala nebesa želja, ki je tokrat prišla kar z gorenjskega konca. Ja, očitno se glas koroškega radija res slišil deveto vas, pa še malo naprej, ampak kako boš pa dobro glasbo zadržal res v eni sami regiji? I love rock and roll. Prihaja v nadaljevanju. Dober dan, voščim. Ura je 12.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vi že si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Razmere na požarišču na Plani nad Bovcem ostajajo pod nadzorom. Danes peti dan gašenja na terenu posreduje 60 gasilcev, občutno manj kot prejšnji dni, kar kaže, da se stanje umirja. Manjša žarišča se še pojavljajo na treh delih požarišča, znova pa pričakujejo pomoč vojaškega helikopterja. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja ostaja zaprta. Nemčija pa uvaja prometno novost. Od julija je dodatno zaostrila kazni za promet. Kdor se pri prehitri vožnji ali vožnji skozi rdečo luč izogne kazenskim točkam tako, da krivdo prevzame nekdo drug, tvega denarno kazen do 30 000 evrov. Kaznovani so lahko vsi vpleteni, neresnični voznik, tisti, ki krivdo prevzame in posrednik. Pravilo velja tudi za slovenske voznike, saj lahko nemški organi prek evropske izmenjave podatkov ugotovijo lastnika tujega vozila. Za konec pa še med vročinskim valom ne pozabi možno na živali. Psom pred sprehode prestavimo na zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj vroč asfalt opeče blazinice tačk. V avtu naj žival ne ostane niti za trenutek. Pticam na balkon postavimo plitvo posodo z vodo dovolj globoko, da se lahko kopajo. Enako žuželkam dodamo pa še kamenček, da imajo kje pristati. Vodo za vse redno menjajmo. Male živali v kletkah, kunci, morski prašički in podobno pa so še posebej ranljivi, ker se ne morejo sami umakniti v senco. Kletko tako premaknite na najhladnejše.

0: Ročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, Supernova Mercator.
1: Pretežno jasno bo danes popoldne z precej visokimi temperaturami, do 38 bo šlo danes živo srebro, trenutno smo pa takole v Mežici 30, v Slovengradcu 31, na Ravnah in v Radljah 33. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature zjutraj bodo od 15 do 19, čez dan pa od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
1: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa če karkoli opazite, to sporočite na 041-727-727. Srečno!
3: Poletno popoldne z Evo Borovnik.
1: Dobar dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija v tem torkovem popoldnevu, 3 minute so čez 12. Zunaj že pripeka, zato upam, da ste si našli vsaj nek košček sence, hladen napitek ali pa da imate doma ali pa v firmi dobro delojočo klimo. Na Koroškem radiju vas bomo poskušali ohladiti malce po svoje z več glasbe in ravno par besedami in govorjenja, da ne pozabite, da smo tu, ker vse temperature so visoke in po drugi strani si mislim, a veste kaj, švicam sam za to, da lahko diham in dejmo mi to popoldne zakuriti še na valovih Koroškega radija z odlično glasbo. Joanne Jett prihaja prva, pa Alvaro Soler, za njo Savage Garden, Toni Cetinski, Culture Club, pa še kdo se bo našel v naslednje pol ure.

Culture Club in Do You Really Want To Hurt Me. Dobar dan, vošim z Koroškega radija. Če hoč mene res prizadeti, mi vzameš stran pivo, pa zakuriš na 33 stopin, evo ti, dan se je idealen dan za to. In sem, da vam sporočim, 7. august je mednarodni dan piva za vse ljubitelje, pa še petek pride. Samo na mige delim, nič drugega, nič nočem bojati, samo na mige delim. Mi gremo naprej, zaenkrat smo v 4. augustu in danes praznuje naša glasbenica Severa Gjurin, ena najbolj prepoznavnih in nežnih vokalistk na glasbeni sceni. Rodila se je leta 1982 v Ljubljani, poleg glasbe pa ustvarja tudi na področju likovne umetnosti. Njen glas ima tisto posebno lastnost, da poslušalca za nekaj minut umiri, tudi če je bil dan do zdaj bolj podoben dirki z ovirami. Ob njenem 44. rojstnem dnevu ji tako želimo vse najboljše, zdaj pa si jo dajmo privoščiti tudi na valovih Koroškega radija.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Toni Cetinski umire 100 puta dnevno. Dobar dan, vošim z Koroškega radija. Maraja pa prihajata v nadaljevanju in Here for you, še prej pa skočimo v Dravograd, kjer jih po novem pred visoko vodo branijo protipoplavni zidovi. O čem govorim v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
6: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
5: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajne in The Jam.
6: Vstopnine ni.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Sanacija po poplavah je zastavljena kot petletni projekt z zaključkom do konca leta 2028. Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor prehaja v drugo polovico izvajanja. A obnova ni le odprava posledic neurja, ampak izvedba projektov, ki bodo dolgoročno povečali odpornost najbolj prizadetih območij. Takšnih naložb je na Koroškem veliko. V Dravogradu denimo prebivalce pred visoko vodo ščiti nova protipoplavna zaščita. Župan Anton Preksavec.
14: Na območju občine Dravograd imamo protipoplavno zaščito urejeno na dva načina, to je z protipoplavnimi nasipi in pa z armirano betonskimi zidovi, ki pa so v določenih delih nadgrajeni z steklenimi paneli ali aluminijastimi paneli. Aluminijasti paneli so snemljivi, saj smo želeli veduto nekako ohraniti čim bolj nedotaknjeno. Brez teh snemljivih panelov pa bi vsekakor zidovi bili visoki 2 do 3 metre, kar pa bi, kar bom rekel, močno zarezalo v samo izgled pokrajine.
13: Protipoplavne panele so začasno pospravili.
14: Paneli ob ribiški poti so se sneli v okviru vaje, ki so jo imeli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dravograd. Shranjeni so v zato namenjenem montažnem objektu, ki se nahaja neposredno pod prireditvenim prostorom Lukna. Ostali aluminijasti paneli pa se bodo po dogovoru z štabom civilne zaščite in pa ko se bo postavil še eden montažni objekt na območju Meže, potem tudi odstranili.
13: Visoki zidovi ob Dravi in Meži bodo učinkovita zaščita pred visoko vodo.
14: Paneli se bodo namestili ob napovedih večjega pretoka reke Drave ali Meže. Sami armirani betonski zidovi pa nekje zdržijo pretok do približno 2500 kubičnih metrov na sekundo, kar je že samo po sebi izjemno veliko. Skupaj z paneli pa je ta pretok se zadrži nekje do 3500 kubičnih metrov na sekundo, kar pa je za dobrih 300 kubičnih metrov več, kot je bilo leta 2012, ko je Drava dosegla tiste svoje vrhunce pretoka in poplavila ne samo Dravograd, ampak dolvodno vse do Ptuja in naprej proti Hrvaški.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno vreme imamo s temperaturami okrog 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, sončno bo, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 33 do 38. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krajevne plohe in neviht.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, pa le to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in predvsem varno na cesti.
10: When you're down, down low, and there

kamera in hug yourself. Lepo povedano, 15 jih je do 13. in vi poslušate Koroški radio. 4. avgust je na koledarju in prav na današnji dan leta 1967 je v Veliki Britaniji izšel prvenec skupine Pink Floyd z naslovom The Piper at the Gates of Dawn. Glavni ustvarjalni motor skupine takrat je bil Syd Barrett, album pa so posneli v londonskem studiu Abbey Road, med tem, ko so tam ustvarili tudi Beatli. Plošča je postala eden ključnih albumov britanskega psihedeličnega roka in že takoj pokazala, da Pink Floydi niso samo skupina za tri akorde pa bejš hiter domov. Ja, od njihovih ta prvih začetkov, rosnih ranih začetkov pa vse do ene največjih klasik Pink Floydi prihajajo na valove Koroškega radija in Wish You Were Here.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Roxitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitiš.si.
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Jean Sercic in Arista, Mars in Venera. Freddie Mercury, pa se nam pridruži v nadaljevanju na valovih Koroškega radija. Dobro dan, voščim, ura je ena.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Tožilstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z 2 nožema in po opozorilih podstreli umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je pred tem že 2krat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60 tudi evropskim državam, čež da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezuje

0: se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je Aljažev stolp.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Pretežno jasno vreme imamo s prijetnimi poletnimi temperaturami, okrog 34 stopinj merimo trenutno po Koroški. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, nastane lahko tudi nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj bodo od 15 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 38. V četrtek bo zopet sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa končno začelo oblačiti, nastaja lepa bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka zaenkrat razmeroma tekoče, če pa na svojih poteh karkoli opazite, pa leto sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno in varno na cesti.
4: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
2: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 4 minute so čez 13. Poletna vročina danes ne popušča. Upam, da ste nekje na hladnem ali pa kako, s kako hladno pijačo v roki. Mi prav tako ne popuščamo v nadaljevanju ure pri dobri glasbi. Klimo imamo vključeno, mikrofon bomo pa uporabljali zmerno. Pri glasbi, pri dobri glasbi pa sigurno ne bomo šparali. Pred nami je namreč popoldne z več glasbe in manj govora. Tabuji prihajajo v našo družbo. Pred njimi pa eden in edini Freddie Mercury in Living on My Own. Sometimes

Red Wine na valovih Koroškega radija, 15 je čez 13. Ja, čeprav načeloma ga na Koroškem zaenkrat še ni avtoceste, bo upamo slej ko prej, enega leta 2000 gospodovega, enkrat. Smo pa redni uporabniki avtoceste in vsi poznamo tisti trenutek na avtocesti, ko se pripeleš na prehitevalnem pasu za en tovornjak, ki vozi s hitrostjo 83 km na uro in prehiteva drugega, ki na voznem pasu vozi 82 km na uro in se cijaziš v zadi in vmes praznuješ svoj naslednji rojstni dan pa še kako obletnico. Takšnih prizorov naj bi bilo pa zdaj od avgusta naprej nekoliko manj na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je namreč nova prepoved prehitevanja za tovorna vozila težja od 7,5 ton in seveda po novem velja vsak dan med 5 uro zjutraj in pa 8 uro zvečer. Doslej je namreč veljala med 6 uro zjutraj in 6 uro popoldan, Dars pa jo podaljšuje zaradi boljše pretočnosti, predvsem med jutranjimi in popoldanskimi konicami. Prometni znaki so postavljeni, spoštovanje nove ureditve pa bo nadzirala tudi policija, zdaj morajo sam to novico še pravočasno in ustrezno dostaviti vsem voznikom, tovornjakov, pa upam, da ne z nekim vozilom ali pa kamionom, ki drugega prehiteva v koloniji nekih 4 km, ker to pol ne bo letos.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Leoni, don't worry, prihaja una delevanju še dobri dve minuti pa ura. Pol dve, nova oblast pa je odstranila prvega moža sanacije po poplavah Boštjana Šefica. Zakaj že? V nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno, stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo Operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizettijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita Mestna občina Slovengradec in Javni zavod Spotur.
4: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
5: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
4: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
6: Pazje, gusari grejo!
7: Zabavo za deco
8: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Katastrofa mi je vseeno, kdo je na oblasti. Komentar Dejana Vodovnika.
10: V treh letih od poplav avgusta 2023 je bilo opravljenega ogromno dela, vendar to še zdaleč ni zaključeno. Celovita sprememba sistemske zakonodaje za lažje spopadanje s podobnimi dogodki pa vse bolj dobiva nove, učinkovitejše oblike. Nobena skrivnost ni, da se nam hude naravne nesreče, povezane večinoma s segrevanjem ozračja, dogajajo s pospešeno hitrostjo. Zato je treba ukrepati zelo hitro, kar je mogoče samo, če pri odpravi posledic nesreč sodelujejo država, lokalne skupnosti in državljani ter njihova podjetja. Vendar pa, halo? Nemalokrat se namreč dozdeva, da vse skupaj postaja igra politike. Vmes, kot talci, postajamo mi, žrtve omenjenih naravnih nesreč. Tudi poplav. A kaj, ko še zdaleč ne drži, kar so politike, ene in druge in vse tretje vmes, zatrjevale, da so bile poplave avgusta 2023 katastrofalne, da so nas pretresle, a hkrati tudi zedinile. Na terenu tem frazam ne verjamejo preveč, tudi na Koroškem ne. Še posebej, ko slišimo, predvsem pa vidimo, kaj vse je bilo narejenega. In res je bilo, da ne bo pomote zelo, zelo veliko narejenega. Na drugi pa takisto slišimo tudi iz novih ministerskih ust, da je vse skupaj le en velik, prenapihnjen sanacijski balon. Fajn. Torej so obnovljeni mostovi, tudi tisti čez reko Mislinjo, sanirane brežine rek in potokov, vodotokov, hiša novega začetka, obnovljene stavbe, res da ne še vse, zgolj prenapihnjen sanacijski balon, samo vprašam. Kamenček vsemu temu pa je v poplavni mozaik dodalo tudi dejstvo o odstavitvi enega človeka. Nikakor mu ne želim delati reklame. Vendar je nesporno dejstvo, da je Boštjan Šefic spoznal vse poplavljene kraje in vse osebne zgodbe poplavljencev. pa ga je nova oblast odstavila in službo popoplavne obnove preprosto ukinila oziroma jo prepustila v roke nekemu birokratskemu uradu, aparatčikom. Vse pravim, kot da pozabljamo, da se nam naravne nesreče dogajajo z veliko hitrostjo, brez napovedi in ne glede, kdo je politično zgoraj, kdo spodaj. Žalostno je le, ko politika začne ta iste katastrofe zlorabljati za svoje lastne dnevnopolitične cilje in dokazovanja. Katastrofe pa bodo še naprej udarile, ko se jim bo zahotelo in res jim je povsem vseeno, kdo je na oblasti.
4: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
5: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Pretežno jasno vreme imamo, ni pa nič pretežno vroče, ampak precej vroče, 35 stopinj imamo po Koroški. Tudi v prihodnjih dneh bo podobno, jutri bo sončno, čez dan se bo v hribovitem svetu lahko razvila kopasta oblačnost, nastane lahko tudi nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj bodo od 15 do 19 stopinj, čez dan pa od 33 do 38. Tudi v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek pa se ta naša vroča faza nekoliko zaključuje, od severa se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
11: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka razmeroma tekoče, če pa na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa leto sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
2: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
5: Mali oglasi.
6: Kupim trosilec gnoja, cisterno za gnojenje, motokultivator Gorenje Muta, kosilnico in ostale priključke. Informacije na telefonski številki 0416806684. Torej, kupim trosilec gnoja, cisterno za gnojenje, motokultivator Gorenje Muta, kosilnico in ostale priključke. Informacije pa na telefonski številki 0416806684.
5: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Bon Jovi pravijo, da bomo spali, ko bomo mrtvi, verjetno res glede na trenutno situacijo. You're my heart, you're my soul, I keep it shining everywhere I go. Modern Talking prihaja v nadaljevanju, še minuta pa bo ura 14. Dobar dan, voščim.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na območju Maribora je zaradi suše uporaba pitne vode dovoljena samo za nujne primere. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, preventivni ukrep velja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo, so navedli. To pomeni, da je zaradi suše točenje pitne vode dovoljeno več ali manj samo za pitje, kuhanje in umivanje. Sušne razmere so se v Podravju in širši Sloveniji letos začele že zgodaj spomladi, manko pa da vinter dva Vročinska vala pa so stanje močno poslabšali. Naše južne sosede pa razburja malomarnost kljub številnim gozdnim požarom. Te dni se na Hrvaškem širi posnetek, ki so ga objavili gasilci in prikazuje dve signalni raketi, ki jih je nekdo izstrelil nad hribom pri vasi Draga pri Pakoštanah. Ena od raket je padla na hrib, kjer je kmalu zatem zagorelo. Gasilci so požar uspeli pogasiti, še preden se je razširil do naselja, policisti pa so že naslednji dan prijeli 21 in 22 letnika. Pod videom piše, dokam seže človeška neumnost. 2000 Bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. Četrtek ob 9. zjutraj se je 140 godna pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertuar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol tekoče, brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje in olajšanje godcev ter poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Petintrideset stopinj imamo po Koroški in pa pretežno jasno vreme, ki se bo nadaljevalo. Tudi jutri sončno bo, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj bodo od 15 do 19, čez dan pa od 33 do 38, v četrtek bo sončno in še bolj vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727, pa srečno pot.
5: Letno popovdne Zeva Barovnik.
0: Dobar dan in dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. 3 minute so čez drugo. Termometri se ustrajno uspenjajo do 39 obljubljenih danes, zato danes naj velja preprosto pravilo, dajmo se čim manj gibati, pa čim več dobre glasbe vrteti. Mi smo se lepo skrili pod klimo in pripravili za

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Together in Electric Dreams, znamenava Lovih Koroškega radija, prihaja pa duet Charlie Puth in Meghan Trainor. Ja, Koroška še kako pomni 4. august 2023, zato je današnja osrednja informativna oddaja v celoti posvečena prav obletnici teh katastrofalnih poplav.
1: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
2: V petek 7. augusta ob 18. uri začetek Vuzeliških dni z Gregorjem Ravnikom.
1: 8. augusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
2: Vstopnine ni. 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
1: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
2: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
1: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim Riffraff AC/DC Tribute Bandom. Zadeli ste v črno. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Ambejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
8: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v osrednji informativni oddaji Koroškega radija na dan, ko se spominjamo tretje obletnice največje naravne nesreče v zgodovini Slovenije. Takole je takrat zvenel naš radijski program.
9: Sirene so zatulile po Koroškem, ki oznanjajo splošno nevarnost. Reke so prestopile bregove, danes plava skoraj vsa Koroška.
10: Že od včeraj zvečer v zgornji Mežiški dolini močno dežuje, neža ogroža objekte, na nekaterih delih je se prestopila bregove.
11: Če ni nujno, naj ne hodijo ven. Če vidijo, da je hiša se zaliva ali klet, karkoli, naj se pomakne više.
12: Razmere so kaotične. Torej, zopet je največji strah, seveda, narasla Drava, predvsem veliko poplavljenih hiš, ki so na nekaterih mestih pravzaprav nedostopne.
13: Zadeve so zelo kritične, voda praktično prestopila vse brežine, za leto je ogromno stanovanjskih objektov, sprožilo se je ogromno plazov.
14: Situacija je skrajno kritična, je ogromno objektov pod vodo, ceste pod vodo, center Prival, ker je meža udarila čez, je pod vodo, Škofca pod vodo.
15: V Črni, kot ste lahko videli na fotografijah, je apokaliptična situacija, pač vsi smo zelo prizadeti.
16: Z eno besedo, apokalipsa. Mi smo odrezani od sveta.
17: Poplavila ta reka Mislinja, kot tudi Paka, kot vsi potoki, tako da razmere so kar kaotične. Zunaj so vsa gasilska društva.
8: Spomnimo še podrobneje, kaj se nam je zgodilo. Karin Potočnik.
18: Na današnji dan pred 3 leti je Slovenijo prizadela največja naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Prizanesla je le 29 slovenskim občinam, najbolj pa je prizadela občine v Savinjski dolini in na Koroškem. Alan Matijevič, poveljnik civilne zaščite za Koroško.
19: Ja, 4.8. je vsem nam na Koroškem ostal v spominu, takšnem ali drugačnem. Takrat je bilo že julija meseca veliko neuri v Koroški regiji, še posebej bila na udaru občina Črna na Koroškem. No in ko je bila noč z 3. na 4. august, smo na podlagi vseh opozoril iz Agencije za okolje že vedeli, da se približuje še kar huda ura in v bistvu smo dežurali že prej. Sredi noči sem bil na telefonski povezavi še s poveljnikom PGZ Črna, kjer se je v bistvu skoraj veliko začelo za težavami. Proti jutru pa je bila cela regija v bistvu že skoraj pod vodo, lahko rečemo. No, zelo hudi trenutki so bili.
18: Prebivalce je na vse zgodaj zbudil zvok sirene.
19: Potem pa v bistvu smo videli, da je nujno potrebno z sireno alarmirati celotno regijo, ker se je verjetno še dogajalo, da je kar veliko ljudi sploh ni vedelo, kaj se dogaja okrog njihovih hiš, in smo morali z sireno upozoriti so prebivalstvo.
18: Prave razsežnosti nesreče je razkrilo jutro.
19: Bilo je hudo, iz regije, kar smo imeli iz skladišča, smo pomagali občinami, že četrtic smo bili kot regija odrezani od sveta, za nekaterimi občinami ali pa zaselki, ki sploh nismo imeli povezav.
18: Pa vendar.
19: Kot pozitivno in kot res me veseli, da se je cel sistem varstva pred naravnim drugim nesrečam v naši regiji odlično odzval. Nismo imeli nobene žrtve, to je glavno, kar je bilo takrat potrebno podariti, oziroma tudi danes. Sistem je deloval, na pomoč so nam takoj že prišli že prvi dan gasilci iz drugih delov Slovenije, iz Prekmurja in še iz ostalih delov. Pa mogoče bi še rad pohvalil našo iznajdljivost vseh v sistemu, se pravi in občinskih nivojev, regijskih in tudi državnega, pa seveda Slovenska vojska in vsi tisti, ki so pri tem pomagali pri vzpostavitvi zračnega mostu iz letališča pa v tiste občine, ki so bile odrezane cveta. No, tako da to so te taki glavni poudarki, potem se je seveda začelo z sanacijo, povračili stroško in me veseli, no, da ko grem po regiji po tistih občinah, ki so bile najbolj prizadete, da vidim napredek in da se počutim tudi jaz oziroma bolje in da upam, da tudi prebivalstvo bolj varno, kot je bilo.
8: Sile zaščite in reševanja so odigrale ključno vlogo. V Črni na Koroškem so gasilci, tudi sami poplavljeni, reševali življenja. Katja Gole.
5: Deruča meža s pritok je odnašala mostove, plazovi so zajezili vodotoke, odnašalo je ceste in v nekaj urah povsem odrezalo kraj od sveta. Gasilci so iz minute v minuto prejemali nove klice na pomoč, na to pa so tudi sami postali ujetniki naraslega Javorskega potoka. Ob tretji obletnici poplav se s poveljnikom prostovoljnega gasilskega društva Črna Rokom Šušlom spominjamo tistih dramatičnih trenutkov. Kaj vam je ostalo najbolj? V spominu.
6: Berek, to sta medsebojna pomoč, sočutje do človeka. Pripravljenost pomagati, to je bolj edinstveno, no, samo pohvalno za takrat.
5: Posebnost črnjanskih gasilcev je bila, da je poplava zalila tudi vaš gasilski dom in vam onemogočila izvoz vozil. Kako ste takrat doživljali trenutke, ko niste mogli takoj na pomoč ljudem?
6: Za gasilce so to bile, bi rekel, najslabši trenutki. Bili smo neoperativni, v smislu nismo mogli nuditi pomoči občanom. Klico je bilo ogromno, mi pa privezani v gasilskem domu. Smo sicer nudili drugačno pomoč, smo aktivirali državni načrt, zaprosili za državni načrt. Poskušali smo vzpostaviti radijske veze, telekomunikacijo, elektriko, tiste najbolj nujne zadeve. No.
5: Katere izkušnje so najbolj spremenile način dela vašega društva? Ste danes bolje pripravljeni na podobne ujme?
6: Sama taktika ob poplavah se ni veliko spremenila. Upremljeni smo že bili takrat dobro, pa tudi zdaj smo dobro, ponovno smo se dobro upremljali. Seveda malo smo delali na preventivnih ukrepih, kot so agregati, Starlink imamo, da ne bi ostali brez interneta, se pravi, mogoče brez mobilnega signala. Sama taktika, bo, kot rečeno, tu se ne more nekaj spremenjati. Dokler se razmere dopuščajo, lahko mi črpamo vodo za zimo. Ko pa prije do takih razmer, ko je bolj leta 23, tam pa človek nima več vpliva oziroma nima več moči.
5: Ob vsakem močnejšem deževju se med ljudmi znova pojavi nelagodje.
6: To je, bi rekel, čisto razumno, vse je to globoko pa nam zakoreninjeno, vsem tistim, da smo bili prizadeti.
5: Šušelj ob tem poziva prebivalce, naj opozoril meteorologov nikoli ne podcenjujejo. Ob naravnih nesrečah so pravočasni ukrepi pogosto tisti, ki rešujejo življenja in zmanjšujejo posledice. Za konec pa še doda.
6: Pa upajmo, no, da bomo samo šteli obletnice, da še nam ne ponovimo.
8: Začela se je dolga in skrbno načrtovana sanacija. Sanacija po poplavah je zastavljena kot petletni projekt z zaključkom do konca leta 2028. Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor prehaja v drugo polovico izvajanja. A obnova ni le odprava posledic neurja, ampak izvedba projektov, ki bodo dolgoročno povečali odpornost najbolj prizadetih območij. Takšnih naložb je na Koroškem veliko. V Dravogradu denimo prebivalce pred visoko vodo ščiti nova protipoplavna zaščita. Župan Anton Preksavec.
20: Na moči občine Dravograd imamo protipoplavno zaščito urejeno na dva načina, to je z protipoplavnimi nasipi in pa z armirano betonskimi zidovi, ki pa so v določenih delih nadgrajeni z steklenimi paneli ali aluminijastimi paneli. Aluminijasti paneli so snemljivi, saj smo želeli veduto nekako ohraniti čim bolj nedotaknjeno. Brez teh snemljivih panelov pa bi vsekakor zidovi bili visoki 2 do 3 metre, kar pa bi, kar bom rekel, močno zarezalo v samo izgled pokrajine.
8: Protipoplavne panele so začasno pospravili.
20: Paneli ob ribiški poti so se sneli v okviru vaje, ki so jo imeli gasilci prostornega gasilskega društva Dravograd. Shranjeni so v zato namenjenem montažnem objektu, ki se nahaja neposredno pod prireditvenim prostorom Lukna. Ostali aluminijasti paneli pa se bodo po dogovoru z štabom civilne zaščite in pa ko se bo postavil še eden montažni objekt na območju Meže, potem tudi odstranili.
8: Visoki zidovi ob Dravi in Meži bodo učinkovita zaščita pred visoko vodo.
20: Paneli se bodo namestili ob napovedih večjega pretoka reke Drave ali Meže. Sami armirani betonski zidovi pa nekje zdržijo pretok do približno 2500 kubičnih metrov na sekundo, kar je že samo po sebi izjemno veliko. Skupaj z paneli pa je ta pretok se zadrži nekje do 3500 kubičnih metrov na sekundo, kar pa je za dobrih 300 kubičnih metrov več, kot je bilo leta 2012, ko je Drava dosegla tiste svoje vrhunce pretoka in poplavila ne samo Dravograd, ampak dolvodno se do Ptuja in naprej proti Hrvaški.
8: V prvih dneh po ujmi je vodenje odprave posledic prevzel državni sekretar Boštjan Šefic. Skupaj z lokalnimi skupnostmi je usklajeval pomoč na terenu. Nova oblast ga je odslovila, mi pa smo se ob tretji obletnici z njim spominjali najtežjih trenutkov.
21: Ob vsem tem je največji vtis in tisto, kar po meni ostalo zanesljivo še dolgo, dolgo najbolj v spominu, je ta ob vseh teh uničenih domovih, infrastrukturi, uničenih cestah in tako naprej, ta izjemen pogum in pozitivnost, ki sem jo, bom rekel, s katero sem se srečal ob svojem prvem obisku na Koroškem po teh velikih poplavah in plazovih. To je bilo nekaj, kar je name naredilo absolutno vseh teh letih največji vtis. Kljub temu, da je bila res situacija huda, pa vendar skoraj nisem naletel na človeka, ki bi bil pesimističen, ki bi bil nekako z nekim negativnim pristopom se loteval zadev. To je res neverjetno. Spomnim se enega gospoda, ki je bil tam v Črni, zelo hudo poplavljen, precej v hiši imel ogromno vode, veliko stvari mu je uničil, spomnim se, da je imel bolno mamo in tako naprej. Pa je bil tako pozitiven in tako s tako, bom rekel, pozitivnim odnosom in pogumom se je soočil z vso to grozo, s katero je bil soočen, da to definitivno je naredilo največji vtis name. In tudi moram reči, v vseh letih kasneje, ko smo se srečevali s posamezniki, bodi si s tistimi, ki jim je uničilo res vse, ko jim je plazovi zasul hiši in tako naprej, ko smo delali z župani, predstavniki podjetij in tako naprej, ta pozitivnost je res nekaj neverjetnega in kar je definitivno name naredilo največji vtis in ta prvi obisk na Koroškem se mi je vtisnil ravno potem v spomin in mi bo seveda ostal tudi v prihodnje, bom rekel, vedno pred očmi in v spominu.
8: A tako kot pri vsaki stvari, tudi pri popoplavni sanaciji ni šlo brez težav. Ponekod posle preiskuje policija, tudi na Koroškem. Celjski kriminalisti so nedavno zaključili s preiskavo goljufije, storjene v obdobju po poplavah v avgustu 2023. Milena Trbolin iz policijske uprave Celje.
0: Celjski kriminalisti so ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda je po njihovem znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Zbranimi dokazi so kriminalisti osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od 1 do 8 let.
8: Zaradi ugotovitev celjskih kriminalistov in podane kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport osumljenim ni izplačalo razlike med že plačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli 2 milijona evrov. Za konec pa še tole. Srečka Šestana, ki je prvi obraz civilne zaščite v naši državi, so novinarji vprašali, kaj je huje, voda ali ogenj. Voda, je odgovoril. Mi pa dodajamo, da gre za dva obraza iste zgodbe. Narava postaja vse bolj nepredvidljiva, zato pripravljenost ni več izbira, ampak nuja. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Od vas se poslavljam, Mateja Kotnik.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Pri 36 stopinjah so že termometri po Koroški, še vedno pa pretežno jasno. Podobno bo tudi jutri, sončno bo, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, nastane lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature zjutraj bodo od 15 do 19, čez dan pa od 33 do 38 stopinj, v četrtek bo potem sončno in še bolj vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Promet po koroških cestah poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti, in če pa na svojih poteh karkoli opazite, pa leto sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Ritmu Koroška.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ej, neki robota.
2: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
3: Elops Slovengradec.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Kulturni dom Slovengradec.
6: Ta teden v kinu, v torek ob 20. Art kino, akcijski triler Orli republike. V nedeljo ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ljubljanskih Mostah so kriminalisti prijeli 51-letnega nasilneža. Na podlagi prijave zaradi groženj in nasilništva so opravili več razgovorov, nato pa hišno preiskavo, v kateri so zasegli 2 kg kokaina in konopljo ter pištolo in vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško s strelivom. Moškega so prijeli zaradi suma več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja ter nasilništva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Dan potem, ko je kača ugriznila 75-letnika, se je včeraj enako zgodilo še dvema pohodnikoma. Tokrat so gorski reševalci pomagali tujima planincema, starima 21 let, ki sta na poti do Blejske koče posedela v travi. Tam sta ju v podlakti ugriznili kači, a sta kljub temu še slabo uro nadaljevala pot do koče, kjer je enega obšla slabost. Helikopter je oba odpeljal v ljubljanski UKC, gorski reševalci pa so pregledali pot in ob tem opominjajo, da je treba po kačjem piku ravno očistiti in čim bolj mirovati. Medtem ko v številnih občinah velja prepoved točenja vode za nenujne namene, je Ljubljančanom vročinski val prinesel ravno nasprotno. Od danes je namreč na vsa mestna kopališča vstop prost. To velja za kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, a zaradi varnosti le dokler bo dovolj prostora. Na Molu pravijo, da bo kopanje brezplačno, dokler traja vročinski val.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Še vedno nas spremlja pretežno jasno vreme in pa visoke poletne temperature v Radljah in v Mežici imamo 36 stopinj v Slovengradcu, 35 na Ravnah pa že 37. Tudi jutri bo podobno, sončno bo, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, nastane lahko tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 33 do 38. V četrtek bo sončno in še bolj vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
4: Lepo pozdravljeni v še eni uri našega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez tretjo. Če ste slučajno zdaj konč šihta, pa morate iti do avta, dejte ga prej malo preluftati. Upam, da ste parkirali nekam v senco, da ne greste ravno noter v pečico. Upam, da vam vseeno klima tudi dela tako, kot mora, v avtu ali pa doma. Na Koroškem radiju pa bomo poskrbeli, da bo vroče popoldne minilo nekoliko lažje.

glasbe. Michael Jackson prihaja prvi, pa energična Alija nas popelje v nadaljevanju v Brazilijo, pa Miles Smith pravi, da moramo malo stati, če želimo zaplesati. Uživajte!

Poletje. Oh, poletje. Na Koroškem radiju.

0: Miles Smith je bil tole na valovih Koroškega radija. 4. avgust je na koledarju in na današnji dan pred 3 leti se je Slovenija prebudila v eno najhujših naravnih nesreč v svoji zgodovini. 4. avgusta 2023 so narasle reke in hudourniki opustošili številne kraje. Med najhujem prizadetim je bila prav Koroška. Voda je odnašala ceste, mostove, domove in vse, kar so ljudje gradili več desetletij. Poškodovanih je bilo več kot 13 tisoč stavb in skoraj 2000 km cest. A ob vseh podobah uničenja so ostale tudi podobe neverjetne solidarnosti. Gasilcev, reševalcev, vojakov, prostovoljcev in povsem neznanih ljudi, ki so prišli pomagati. 3 leta pozneje se danes spominjamo težkih trenutkov, predvsem pa moči ljudi, ki so stopili skupaj takrat, ko je bilo najtežje. Črna na Koroškem je bila eden izmed takrat najbolj prizadetih krajev. Gasilcem je med drugim poplavilo gasilski dom, na pomoč sokrajanom niso mogli takoj. Kako so se ob vsem tem počutili, pa je Kati Gole povedal njihov poveljnik Rok Šušelj.
1: Za gasilce so to bile, bi rekel, najslabši trenutki. Bili smo neoperativni, v smislu nismo mogli nuditi pomoči občanom. Klico je bilo ogromno, mi pa privezani v gasilskem domu. No. Smo sicer nudili drugačno pomoč, smo aktivirali državni načrt, zaprosili za državni načrt. Poskušali smo vzpostaviti radijske veze, telekomunikacijo, elektriko, tiste najbolj nujne zadeve. No.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Vaja ga in instruktori in muzika na struju na valovih Koroškega radija, prihaja pa tale. End of beginning, prihaja v nadaljevanju. Ja, kar žalostno je, ko začne politika naravne katastrofe zlorabljati za dnevno politične cilje in dokazovanja. O čem? Govorim. Slišite v nadaljevanju. Stanite na valovih.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
11: Hej, ki letos žura Koroška?
12: Na KKŠ Summer Festu.
11: 7. in 8. augusta.
12: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
13: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Naravnim katastrofam je vseeno, kdo je na oblasti. Komentar Dejana Vodovnika.
15: V treh letih od poplav avgusta 2023 je bilo opravljenega ogromno dela, vendar to še zdaleč ni zaključeno. Celovita sprememba sistemske zakonodaje za lažje spopadanje s podobnimi dogodki pa vse bolj dobiva nove, učinkovitejše oblike. Nobena skrivnost ni, da se nam hude naravne nesreče, povezane večinoma s segrevanjem ozračja, dogajajo s pospešeno hitrostjo. Zato je treba ukrepati zelo hitro, kar je mogoče samo, če pri odpravi posledic nesreč sodelujejo država, lokalne skupnosti in državljani ter njihova podjetja. Vendar pa, halo? Nemalokrat se namreč dozdeva, da vse skupaj postaja igra politike. Vmes, kot talci, postajamo mi, žrtve omenjenih naravnih nesreč. Tudi poplav. A kaj, ko še zdaleč ne drži, kar so politike, ene in druge in vse tretje vmes, zatrjevale, da so bile poplave avgusta 2023 katastrofalne, da so nas pretresle, a hkrati tudi zedinile. Na terenu tem frazam ne verjamejo preveč, tudi na Koroškem ne. Še posebej, ko slišimo predvsem pa vidimo, kaj vse je bilo narejenega. In res je bilo, da ne bo pomote zelo, zelo veliko narejenega. Na drugi pa takisto slišimo tudi iz novih ministerskih ust, da je vse skupaj le en velik, prenapihnen sanacijski balon. Fajn. Torej so obnovljeni mostovi, tudi tisti čez reko Mislinjo, sanirane brežine rek in potokov, vodotokov, hiša novega začetka, obnovljene stavbe, res da ne še vse, zgolj prenapihnen sanacijski balon, samo vprašam. Kamenček vsemu temu pa je v poplavni mozaik dodalo tudi dejstvo o odstavitvi enega človeka. Nikakor mu ne želim delati reklame. Vendar je nesporno dejstvo, da je Boštjan Šefic spoznal vse poplavljene kraje in vse osebne zgodbe poplavljencev. Pa ga je nova oblast odstavila in službo popoplavne obnove preprosto ukinila oziroma jo prepustila v roke nekemu birokratskemu uradu, aparatčikom. Vse pravim, kot da pozabljamo, da se nam naravne nesreče dogajajo z veliko hitrostjo, brez napovedi in ne glede, kdo je politično zgoraj, kdo spodaj. Žalostno je le, ko politika začne ta iste katastrofe zlorabljati za svoje lastne dnevnopolitične cilje in dokazovanja. Katastrofe pa bodo še naprej udarile, ko se jim bo zahotelo in res jim je povsem vseeno, kdo je na oblasti.
0: Pretežno jasno in vroče vreme imamo kar 36 stopinj po Koroški. Jutri bo podobno sončno bo, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 33 do 38. V četrtek bo zopet sončno in še bolj vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Gremo še na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa leto sporočite na 041 727 727, pa srečno pot.

MK je vprašal, veš, kaj bi ti mogel v ritmu Koroške. Mogoče poskrbeti, da se bo nekdo ob tebi počutil kot edina punca na svetu in prav takšno zahtevo je zdaj postavila Rihanna. Zanimivo pa je, da je ravno pesem Only Girl in the World želela posneti tudi Katy Perry, vendar jo je producentski dvojec Stargate ustvaril posebej za Rihanno in je ni želel prepustiti nikomor drugemu. Odločitev se jim je več kot obrestovala, saj je komad osvojil vrh ameriških lestvic in pozneje prejel še Grammyja. Očitno je bila Rihanna pri tej pesmi res ena in edina izbira. I want

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
6: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
5: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
7: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
9: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gauto.
10: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tan spoden.
11: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
12: Zadeli ste v Črno.
13: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
0: Mali oglasi.
14: Kupim trosilec gnoja, cisterno za gnojenje, motokultivator Gorenje Muta, kosilnico in ostale priključke. Informacije na telefonski številki 041 680 684. Kupim trosilec gnoja, cisterno za gnojenje, motokultivator Gorenje Muta, kosilnico in ostale priključke. Vse informacije pa na telefonski številki 041 680 684.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
15: Hello,

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dober dan, želim Blaž Benedičič. V stranki Resnica, ki je podprla interventni zakon, dovoljenja ustavnega sodišča, da se o njem izvede referendum, še ne komentirajo. V odzivu so zapisali le, da je bilo njihovo pravno stališče drugačno, a odločitev spoštujejo. Ustavno sodišče namreč ni odločilo, da je zakon protiustaven, temveč da o njem lahko odločajo ljudje. Kot so dodali, ves čas zagovarjajo neposredno izražanje volje državljanov. Za referendum o interventnem zakonu morajo pobudniki sicer še zbrati 40 tisoč podpisov. Policija medtem obravnava že peti primer suma požiga na širšem območju Žalca. Potem, ko so že v petek in soboto preiskovali sum dveh potaknjenih požarov, kjer je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, ter še dva požara minulo sredo, zdaj preiskujejo novega v sosednjem Šempetru v Savinski dolini. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, ali so primeri sumljivih požarov povezani. Ameriški predsednik Trump pa ima novo njemu v čast poimenovano znamenitost. Po letališču, avenijah, slavoloku in kulturnem centru so ga tokrat počastili zunaj Združenih držav v Maroku. Tam je kralj Mohamed IV. Dal po Donaldu Trumpu poimenovati čez 1000 km dolgo avtocesto, ki povezuje sever in jug države. Trump se je za čast že zahvalil in se veseli, da jo bo kmalu prepotoval v celoti.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Jasno in vroče vreme imamo okrog 36 stopinj trenutno po Koroški, podobno bo tudi v prihodnjih dneh, jutri bo sončno in vroče. Temperature čez dan bodo segle do 38 stopinj, jutro bo še sveže, od 15 do 19 stopinj bo. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Pred časom je prišlo do prometne nesreče v Podklancu. Vozite previdno, da ne pride do naleta, in če še karkoli opazite, to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Letno popovdne, Zeva Barovnik.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez četrto. Poletje danes kaže svojo najbolj vročo plat, zato bomo tempo mi nekoliko umirili, glasbo pa navili. Upamo, da se hladite pod klimo, ob bazenu ali pa vsaj z neko hladno pijačo v roki. V tej uri v goste prihaja Leon Hardy, lovec na nevihte in ustanovitelj strani neurje.si. Z njim bomo pogledali v zakulisje, lovljenja neviht, vremenskih pojavov in pa dela, ki ga večina spremlja samo od daleč, ker si pač ne upamo. Mi ob vsem tem dodajemo pa še več dobre glasbe, da bo pot tja do večera čim prijetnejša. Začenjamo s John Parrom, pa Alvaro Soler se pridruži.

0: Sofija. Alvaro Soler nam je Sofijo pripeljal na valove Koroškega radija, mi pa vam v nadaljevanju pripeljemo Leona Hardija, ustanovitelja spletne strani neurje.si in pa tako zvanega lovca na nevihte. In ko slišimo izraz lovec na nevihte, si marsikdo predstavlja nekoga, ki se res brez strahu zapelje naravnost proti najhujšemu neurju. Pa je zato dovolj zanimanje za vreme ali so potrebni tudi znanje, izkušnje in ta prava oprema? Leon, kdo pravzaprav lahko postane lovec na nevihte?
1: Ja, jaz mislim, da ni dejansko, če ti postaneš nekaj, ne, ampak je bolj tista neka želja oziroma neka strast do tega dela. Sam zase ne morem reči, da bi bil lovec, čeprav naša stran temelji tudi na tem, da smo pač stornici oziroma lovci na nevihte, ker se radi poslužujemo tudi tega, da pač gremo na lov oziroma gremo fotografirati te veličastne pojave. Je pa v bistvu to sama strast, se pravi, če imaš rad strele, točo, nevihte, izrazite neke oblake, ali strukture oblačnosti, ki so povezane z temi nevihtnimi pojavi, je zelo dobrodošlo, da greš pol tudi na teren, to poslikaš in na podlagi teh, recimo, ne, te strasti, pač to ti priraste k srcu, ne, ne moreš pa ti zdaj, da bi rekel, postati nekaj, ne. V Ameriki je to mogo morda drugače, ker tam so malo drugačni, bolj širše znanje pojmi kot ti tornade, ne, in mogoče te skupnosti tudi več pri nas v Sloveniji, pa čeprav smo majhni kar nekaj takih ljudi, ampak bolje pa to kot stras. Ampak opažam tudi, da gre trend je v tem, da pač vedno več ljudi spremlja vreme, pa tudi pojave, ker je veliko socialne omrežje, pa drugi bolj povezani s tem, ne, tako da se dobro obvešča.
0: In kaj lovci na neurja in nevihte delate v tem mirodobnem času, ko na srečo neviht še ni?
1: Ohladimo se. Je malo šalo na stran. Tudi to je del vremena, ne, se pravi, to dolgočasje, čeprav za nas ni dolgočasno. Spremljamo se tudi te modeli, se pravi, numerične modeli, karte, tudi za naslednje. Ne več, recimo, čekirajo, ko pride do, recimo, sedemo, ko pride do zelo vročih dneh, potem tudi prije kontra efekt, ne, se pravi, ko prije kakšna hladna fronta ali poslabšanje, ravno zaradi te vroče mase zna biti bolj burno, ne. Tako da ni se tako, recimo, dolgočasno, v roku enega tedna se marsikaj lahko spremeni, recimo tudi zdaj, ko bo pač pri nas zelo vroče, mogor morda vtorek ali sredo pade tudi rekord, ne, ko se napovedujo na tudi nad 40 stopinj, morda bomo celo preseli rekord, absolutne. Potem pa okoli 6. augusta kaže morda bolj pestro nevihtno dogajanje, ne, ker bo od severa bo pač prišlo vedro oziroma višinska motnja hladnega zraka in potem zna biti zelo pestro, ne. Morda je to tisto, kar nas pač v teh dolgočasnih dneh malce prisili, da bolj podrobno ali pa bolj pogosto še pogledamo te druge karte. Ne.
0: Na spletni strani neurje.si lahko torej spremljate napovedi za vremenske pojave v prihodnjih dneh, ni pa to uradna stran, ki bi lahko objavljala dejansko opozorila pred neurji. Kakorkoli že, nadaljujemo z glasbo in gremo kar v podobnem stilu strelo.

0: Fairground Attraction, vse mora biti popolno in da bo vse popolno, gremo mi v ritmu Koroške naprej. The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Justin Bieber prihaja v nadaljevanju, še prej pa gremo mal švicat. Vročinski val namreč ne popušča, bomo vzdržali, več v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški.
5: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
7: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek Vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
6: 8. augusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
7: Vstopnine ni.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Vročina ne popušča, vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države. Več Karin Potočnik.
11: Za danes, sredo in četrtek je Arso zaradi visokih temperatur izdal rdeče opozorilo za vso državo z izjemo severozahodnega dela. Od petka do nedelje vremenoslavci napovedujejo nekaj več verjetnosti za padavine v obliki ploh in neviht. Naslednji ponedeljek in torek pa se bo verjetnost za plohe in nevihte spet zmanjšala. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je dejala, da suša v Sloveniji ni unikum.
12: Se nam izjemno intenzivira izhlapevanje iz tal in rastlin. V zadnjem mestu smo večinoma skoraj na vseh postajah beležili skoraj 14-dnevno visokega podrespiracijo. To se pomeni, da je iz tal, površine tal, zgornjega sloja tal izhlapilo med 5 in 6 litrov vode na kvadratni meter. Včasih smo taki številka govorili le za ridno območja. In v novodobnem jeziku agrometeorologijo govorimo o rapidnih oziroma hitrih sušah ali vročih sušah, ki nastanejo zaradi vročinskih valov. No in če pogledamo še, kako je z našo zalogo vode v vodotokih in podzemnih vodah, tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer, nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode in seveda implikacija za vodne vire je temu primerno lahko ob dalj časa trajajočem vročinskem valu, ki prihaja, seveda se bodo razmere poslabšale. To so tudi idealni pogoji za požarno ogroženost, kar lahko tudi dnevno spremljamo v medijih.
11: Pa še statistika.
12: Kaj je značilnost letošnjega leta in značilnost let, ki smo jih beležili po letu 2000, da imamo zelo zgodni začetek suše že spomladi in dolgotrajen razvoj suše že od zime naprej, to se predvsem vidi v hidrološkem smislu. Potem pa seveda vročina stvar samo še intenzivira in podoben razvoj imamo tudi v letošnjem letu. To se prav značilnost novodobnih suš je kombinacija zgodnega začetka in seveda potem intenzifikacijo ob vročinskih valovih.
7: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Danküchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
13: Danküchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
4: Zvečer bo še naprej pretežno jasno, tudi jutri bo potem sončno, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, nastane lahko nekaj ploh in neviht, temperature zjutraj bodo sveže od 15 do 19 stopinj, bo čez dan pa od 33 do 38. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Po Koroški pa trenutno 36 stopinj.
14: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte na še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: 7. festival Macaron Flash in Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem je pod nadzorom, ponekod ostajajo še manjša žarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo zato ob 22. preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki ga je aktiviral v petek. S tem je omogočil pomoč pri gašenju iz vse države, ko je bilo vsak dan na terenu okrog 100 gasilcev ob pomoči iz zraka. V zmanjšenem številu bodo na terenu še do prvega dežja, ki ga bo dokončno pogasil. Več kot 500 gasilcev pa se prav tako že 5 dni bori s požari blizu Aten. Sinoči so jih uspeli nekoliko omejiti, a zaradi visokih temperatur in vetra ostajajo previdni. Poleg grških je danes tam še več 10 francoskih in romunskih gasilcev ter več kot 30 letal za gašenje. Ob njih pa grška vojska, ki s težko opremo koplje proti požarne jarke in z izsekavanjem mutira pod gasilcem. Do zdaj je gašenje zahtevalo življenja 5 gasilcev, med njimi 2, ki sta umrla v trčenju helikopterjev. V Ameriki pa je v vodo padel izid težko pričakovanega knjižnega prvenca. Za izid romana Jerryja Felada z naslovom Pokliči me, da skrijem truplo se je na dražbi borilo kar 14 založb, na koncu pa je največ $2 milijona ponudila založba Minotaur, a kljub temu izšla ne bo, saj kot so zapisali, niso več prepričani, kako je roman nastajal, drugače povedano, ali je pomagala umetna inteligenca. Avtor to sicer zanika, njegov agent pa trdi, da je knjiga kljub temu osupljivo dobra.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Večer bo pretežno jasno, tudi jutri potem nas čaka sončen dan, čez dan se bo v hribovitem svetu razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 33 do 38. V četrtek bo sončno in še bolj vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutno po Koroški pa termometri še vedno kažejo 36 stopinj.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
5: Na cestah brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, vi pa vozite previdno, da tako ostane čim dlje in pa miren preostanek torka želim.

0: Fazer.
1: Sobovo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
3: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Celjski kriminalisti so nedavno zaključili s preiskavo goljufije, storjene v obdobju po poplavah v avgustu 2023. Milena Trbolin iz policijske uprave Celje.
16: Celjski kriminalisti so ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda je po njihovem znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Zbranimi dokazi so kriminalisti osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Za storjeno in grozi zaporna kazen od 1 do 8 let.
15: Zaradi ugotovitev celjskih kriminalistov in podane kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport osumljenim ni izplačalo razlike med že plačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli 2 milijona evrov.

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po navalu migrantov v Sevto so se sestali evropski notranji ministri. Potem, ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom niso načrtovani, pa sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump včeraj zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Še v Triglavsko pogorje, kjer so sinoči reševali prestrašene Italijane. Mladi pohodniki so namreč sredi noči na poti z planine Blato na planino Laz srečali trop volkov. Ob tuljenju niso upali nadaljevati poti in so preklicali bohinjske gorske reševalce, ki so jih varno pospremili na izhodišče. Kot so dejali, so srečanja z volkovi sila redka, ker se nas bojijo bolj kot mi njih in tudi tokrat so pobegnili v noč.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Mednarodni festival Graška gora poje in igra je eden najstarejših in najpomembnejših festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Letos bo prazničen, saj bo že 50. po vrsti.

0: Slovenije. Izšla bo tudi obsežna monografija festivala Izpod peresa Ivana Sivca. Več bo povedal glavni organizator in idejni vodja Drago Plazl. Drago Plazl, kako in zakaj se je pravzaprav začelo pred 50 leti?
1: Ja, to se je začelo, bi rekel, tako spontano. Jaz pa sem imel enega kolega Lojzeta Klančnika. Jaz sem takrat imel ansambel, sem igral, on je si pa skoraj želel, da bi taka prireditev tudi v našem koncu bili. In seveda smo združila moči. Jaz sem po glasbeni poti svetoval, on pa je imel idejo in preko mladinskih organizacij, mladince smo to se združili in smo začeli s to prireditvijo iti.
0: No, pravite, da ste bili in da ste še glasbenik. Bi nam povedali, kakšen in kje?
1: Ja, jaz sem pač član skupine Fantje iz Graške gore še vedno. Drugače sem pa prej včasih tudi igral pri kvintetu, ki smo tudi nastopali takrat v začetnih letih na Graški gori in pa seveda bil sem tudi godbenik, tako da malo sem v teh vodah tudi.
0: Ja, kako pa je z kakšno ljudsko glasbo, graškogorsko ali pa kako drugo slovensko, ste kdaj tudi to obujali?
1: Ja, seveda, mi smo naredili kar precej teh ljudskih pesmi za Radio Slovenije, za gospo Jasno Vidakovič, to je Slovenska zemlja v pesmi in besedi in pa seveda posneli smo tudi svoj lasten projekt, tako da imamo nekaj ljudskih pesmi, nekaj pa naših avtorskih, ki jih je napisal naš član skupine Jože Mirkac.
0: Govorite mi, kdo? Katera zasedba?
1: Fantje iz Graške gore, ja.
0: Kaj pa vaši potomci? Vaši otroci so tudi glasbeno aktivni, ne?
1: Ja, moji otroci seveda grejo po mojih poteh, jaz jih pač vzgaja tako, kot sem lahko. Vsi so nekako šli v glasbene vode, razen te starejše hčerke, tako da smo imeli svoj ansambl Bum, pa sin pa hčerka igrata skupaj, tako da to tradicija se nadaljuje, kaj bi rekel, sedaj tudi hčerka poje pri ansamblu Juhej iz tega vašega konca, tako da nekako tečejo te niti glasbe.
0: Ja, no in če se vrneva k mednarodnem festivalu narodno zabavne glasbe Graška gora poje in igra, k 50. festivalu, torej jubilejnemu, in seveda morava obuditi nekatere spomine za nazaj, pa bi vas prosila, če pojasnite oziroma nam izdate, kateri so tisti najpomembnejši mejniki festivala in na kaj ste organizatorji najbolj ponosni v vseh teh letih?
1: Ja, mejnikov je kar več, ampak največji mejnik je bil tudi ta, da smo šli mi v mednarodne vode, tudi da je festival postal mednarodnim, kajti na našem odru so le nastopale skupine iz 7 evropskih držav na našem odru in ta naša prepoznavnost Graške gore je šla po celi Evropi, tako da v teh alpskih deželah, ki gojijo to Avsenikovo glasbo, se kar precej ve o Graški gori, mogoče več, kakor je pa Graška gora zanimiva, ampak to je šlo, bila je pa to ideja tako, ker sem pa čez svojo skupino Bum smo igrali po Nemčiji in pa po teh evropskih državah in smo se nekako srečevali s temi glasbeniki, oni so nas povabili gor, smo rekli, zakaj jih pa mi ne bi tudi v Slovenijo, kajti je pa zanimivo, ko se je to začelo, ljudje so, ko so prišli na Graško goro, jim ni bilo jasno, zakaj pa te fantje s kratkimi hlačami tole delajo, ampak potem so se pa videli, da je to le glasba je tista, ki povezuje, ampak zanimivo, preukus njihove glasbe je pa za našega poslušalca bil vedno všečen, tako so me vedno spraševali, Drago, katero už pa drugo leto povabo, tako da pa sem na to ponosen. Sončna.

0: Drago Plazl.
1: No, to je bil kar velik menik. Drugi menik je bil pa ta, da ker smo nekako tako uspešno delali, da že nekako 15 let je Graško goro vzela pod okrilje nacionalna televizija in to imamo mi tak en lepo zahvalo in tudi, da smo tak davč prišli, seveda je bilo pa tudi treba kar narediti ogromne korake pri izvedbi projekta, sceni, voditeljih in pa seveda še drugi akteri so bili tako, da no, to sta dva tista glavna, seveda jih je pa manjši še več.
0: Ja, no, če se vrneva k tujim izvajalcem, tujim ansamblom, rekli ste, da jih je bilo 7 držav zastopanih do zdaj, a ne? In da so to alpske države, pa tudi še katera druga verjetno, Hrvaška, še katera, ki ni alpska morda?
1: Ja, Hrvaška je bila, potem iz Mačarske so nastopali, Italije, Avstrije, Švedske, Nemčije, tako da to je to.
0: In kako je slišati to vrstno narodno zabavno glasbo tujih ansamblov? Zdaj nam zveni dokaj domača, ker je domača, a ne? A vse neki so naši, slaki so naši, tudi narodna, ki gre v narodno zabavno, nam je domača seveda. Večina ljudi pa teh tujih ansamblov s to vrstno glasbo ni navajenih. Kako gre to v uho? Oziroma kakšne so te njihove narodno zabavne glasbe, da sodijo ta vaš kontekst festivala?
1: Ja, poglejte, to tale nit te glasbe je zasijal Slavko Avsenik, kjer je igral gor in vsi ti ansambli, ki k nam prihajajo, igrajo to glasbo. Seveda z svojim navdihom, z svojim aranžmajem imajo tako, ampak to je stil polke, valčke, seveda Avstrijci, Nemci bolj igrajo več na te pločevinaste inštrumente, bolj trto musko, kajti Slovenci smo le pri Avsenikih malo trši, pri Slakih malo mehkejši, valovi ta glasba, tako da je to zanimivost vsake poslavošalci, ko sem rekel, da pride Mađari iz Budimpešte, Slovenc Avsenikovo igrati, Avsenikovo glasbo s svojimi lastnimi komadi, mi to noben ni verjel. Ampak zanimivo, Mađarska,

0: Pa so se fantje potrudili, so trenirali, mogoče pol leta, da so nadili neko skladbo in pa da jo priredili za naš ta festival. Tako se pač, seveda so še pa druge države tudi po tem prikusu delali, seveda veliko pozornost so pa nam dali tudi Hrvati, kajti Hrvati zelo radi prihajajo k nam in oni imajo predvsem to Hrvaško Zagorje in oni imajo samo to Avsenikovo glasbo, svakovo cenijo in tako so oni tudi v Zagorju nadili Lobor Fest po vzorcu Graške gore. Mi smo jim bili svetovalci, da smo večkrat, sem jaz bil dol v komisiji in smo jim pač začeli, da oni so bi rekel podmladek našega festivala mednarodnega v drugi državi. In na to smo res ponosni in ta njihov festival že 15 let traja.
1: Torej, oni igrajo našo glasbo.
0: Našo glasbo, ja, tako da mi se moramo biti hvaležni, kaj ti Graška gora leto nadila tudi, da to našo kulturno dediščino naših slavnih glasbenikov ponesla še izven naših menja in pa da privabljamo mi one ansamble, da se našim zvestim poslušalcem približajo, hočem pa reči to, v tem stilu, ko oni igrajo. Da se nismo vsi enaki, ne tako točno, kot igra Lojze Slak pa Franc Mihelič, ampak v svojem aranžmaju, v svojem stilu in v svojem nareču in to imajo ljudje radi in je všečno.

0: Naj na kaj ste še posebej ponosni, Drago Plazl?
1: Jaz moram omeniti to še, da smo lahko na Graški gori zadnjo televizijsko vdajo za nacionalko posneli z ansamblom Štirih kovači, to je leta 2024 na našem 48. festivalu, tako da je ta zapis nastal res tako unikaten in pa seveda v zgodovino bo šel, tako da ta zapis je daj zapisan Graški gori.
0: No in če povzameva, kaj menite, kaj ste s takim festivalom, ne samo v preteklosti, tudi danes, dali ljubiteljem slovenske narodno-zabavne glasbe in kaj ste dali tudi samim glasbenikom, ustvarjalcem?
1: Ja, seveda, glasbenikom, ustvarjalcem smo dali veliko možnosti, kajti le, jaz takrat, ko sem še včasih, ko smo delali te oddaje, mogoče nisem imel tega zavedanja, kaj naš oder pomeni, potem pa, ko so prišli razni voditelji, spikerji iz nacionalne televizije, pa ko so rekli, fantje, tule je pa velik oder na Graški gori, to so pa treba izkazati in tisto ti že nekaj pomeni, tako da je, da so to taki detajli, so, ki so pač povezani s tem našim dogodkom, kaj ne rečem, da bi šele šlo naprej, ampak res, da smo zdržali 50 let, da smo še koliko tukaj ekipa močna, delovna, seveda je nekaj ljudi omagalo, ali bi temu rekli, ampak tudi mladi zadi prihajajo, kaj ti vidijo, da to zvrst naše, oziroma te naše, naših prireditev bi bilo dobro nadaljevati, seveda pomočeh, ki pač bomo lahko in pa seveda moram se pa zahvaliti seveda vsem tem podpornikom, ki so nam pomagali, vsem trem mejnim občinam na Graški gori in še pa seveda ostalim sponzorje pa donatorjev in pa Zveze kulturnih društev in pa seveda Spotur in Festival Velenje, to so pač le glavni motori, ki so nam donirali sredstva, da je pač realizacija tega dogodka šla, kajti to nimaj na stvar, to stane zelo, zelo veliko, tako da se marsikateri društvo tega ne more privoščiti oziroma zelo težko, če brez podpornikov pa to ne gre.
0: Torej je zelo pomembna pravilna organizacija, kaj ne? In tudi vse sorte se zgodi takole v zakulisju, v zaodrju, a ne, na kar morate razmišljati, pa mi, ki pridemo samo poslušati, se nam niti sanja, ne? Na kaj vse moraš pomisliti? Pri organizaciji, ja, in ko se takole spominjate za nazaj, kaj je bilo v vseh teh 50-ih letih za vas organizatorje najlepše in na drugi strani, kaj je bilo najtežje?
1: Ja, najlepše je bilo to seveda, ko smo rekli, zdaj le pa smo tale projekt speljali in da je to, kar se tiče tistega dela, ki so ansambli nastopali, zdaj je pa tole šlo fajn skozi, vsi so zadovoljni in seveda se je potem ta naš glasbeni dogodek prelevil v ta veselični del, kajti na Graški gori je le veliko, veliko ljudi prišlo tako na tisoče gledati oziroma poslušati, pa men, ko so je zaigrali Slake, Avseniki, ko je to zagrmelo ljudi na naš soplesišče, je to zgodba, ki mislim, da se je da težko ponoviti, ampak sedaj so pa časi drugačni, tako da stvar gre svojo pot naprej in tako mislim, da bo tudi Slovenci bomo ostali v tem žaru, da bomo pač nadaljevali s tem, kako bi rekel, navdihom, da pač imamo radi to zvrst svoje

0: Drago Plazl, in lahko postrežete s kakšno statistiko oziroma s kakšnimi številkami, no?
1: Vseh teh letih sigurno bilo na Graški gori preko 100 tisoč ljudi, ki se je to prireditev gledalo. Kar se pa tiče ansamblov, je pa tudi, mislim, da jih je krepko preko 500 bilo na naših odrih.
0: Je ta vaša prireditev, ta vaš festival vedno tekmovalne narave ali je zgolj festivalske? Kako je zdaj?
1: Tekmovalne je bil do zdaj, seveda, ko imamo pa take svečanosti, kot imamo pa letos.
0: Obletnice, jubileji, a ne?
1: Obletnica pa tako, ko so bili štirje kovači, so imeli jubilejni koncert na Graški gori, smo pač to nadili netekmovalno.
0: No in na kakšen način je glasba ali pa petje, pravzaprav glasba nasploh, na Graški gori že od nekdaj doma?
1: Ja, od nekdaj, vidite kaj, to je pač, na Graška gora je bila tudi poznana nekako že kar nekaj več kot 100 let nazaj, so bili kar neki ljudski pevci, mislim ljudski godci gor, ampak začelo se je pa takole. Mi imamo v svojem emblemu pastirčka. Prvi glasbenik na Graški gori je bil pastirček, ki je ovce pasel in je imel tisto liseno piščalko in tako so se začeli ti zvoki glasbe odvijati preko živali in pa seveda potem so pa nastali ti godci, ki so pač igrali v tistmo svojemu času svoje viže, tako kot po ljudsko, predvsem ljudsko se je takrat igralo, bili so pa pri nas tudi eni ljudje, en Franz Lambizer, ki je pisal tudi pesmi take šalive in pa seveda en samec, ki samčeva pesem, ki je tudi poznana. Moj oče Rafael je bil tudi star ljudski godec, ki je zelo, zelo veliko igral in je tako je to nastajalo. Seveda je še bilo pa nekaj potem tudi tistih ostalih, ki so pač bili manj poznani, ampak skozi je neka glasba, seveda daj pa na Graški gori lahko rečem, vsaka hiša ima po 4-5 harmonik, vsi fantje igrajo, seveda fantje harmonike, dekleta pa violine, flaute in to je to. In to je zgodba Graške gore, ki je, mislim, da je tudi ta naš glasbeni projekt pripomogel temu, da so pač ti ljudi se tukaj navdihnili na to glasbeno pot.
0: Kako pa sodelujete s kiparko, z akademsko kiparko Naco Rojnik?
1: Ja, zelo dobro, smo ponosni, da je imamo v našem kraju, kajti ona je le, mislim, akademska kiparka in smo se tako sedli malo skupaj in smo pač nadili tole idejo, zakaj pa ne bi ona nadila ta simbolno, to nagrado tega pastirčka in seveda Naca je to zelo dobro sprejela in je to tudi unikatno nadila, tako da smo ponosni in ta naš pastirček je pač simbol za naše nagrade.
0: Kaj bi povedali za konec? Dogodek se bliža, kaj bi rekli ljudem, ki naj jo poslušajo?
1: Ja, rekel bi, kdor ima glasbo rad, ne misli slabo. Jaz tako rečem, pridite na Graško goro, posluša tole glasbo, kaj ti letos bo le. Rekordno dobri ansambli bodo tu na naših odrih, tako da bo taka kvalitetna glasba, da kdor lahko še malo miga naj pride, kar je prireditev živo gleda, to je pač neke zgodba zase, ki se ne da opisati na tismu fotelu doma ali pa tako. To je pač enkrat ten dogodek, 50 let bo samo enkrat na Graški gori in kdo bo prišel gor, bo pač tudi del te zgodbe.
0: Starost pa ni omejena, niti navzgor, niti navzdol, a ne?
1: Ja, tako mislim, da starost ni omejena, seveda, kako se kdo počuti, pa tudi vem, da pridejo tudi starejši ljudje, ki še imajo raje to glasbo, pa jih otroci pripeljajo, pa so na vozičkah, pa vidim, da si včasih kdo tudi kako se zaobriše, ko vidi tak prizor in sliši kako lepo melodijo.
0: Drago Plazl, najlepša hvala.
1: Ja, hvala tudi vam za povabilo v vaš studio.
0: 14. avgusta gremo torej na Graško goro. Z vami sem bila Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v osrednji informativni oddaji Koroškega radija na dan, ko se spominjamo tretje obletnice največje naravne nesreče v zgodovini Slovenije. Takole je takrat zvenel naš radijski program.
17: Sirene so zatulile po Koroškem, ki oznanjajo splošno nevarnost. Reke so prestopile bregove, danes plava skoraj vsa Koroška.
18: Že od včeraj zvečer v zgornji Mežiški dolini močno dežuje, neža ogroža objekte, na nekaterih delih je se prestopila bregove.
19: Če ni nujno, naj ne hodijo ven. Če vidijo, da je hiša se zaliva ali klet, karkoli naj se pomakne više.
20: Razmere so kaotične. Torej, zopet je največji strah seveda narasla Drava, predvsem veliko poplavljenih hiš, ki so na nekaterih mestih pravzaprav nedostopne.
21: Zadeve so zelo kritične, voda praktično prestopila vse brežine, za leto je ogromno stanovanjskih objektov, sprožilo se je ogromno plazov.
22: Situacija je skrajno kritična, je ogromno objektov pod vodo, ceste pod vodo, center Prival, ker je meža udarila čez, je pod vodo, Škofca pod vodo.
23: V Črni, kot ste lahko videli na fotografijah, je apokaliptična situacija, pač vsi smo zelo prizadeti.
24: Z eno besedo, apokalipsa, mi smo odrezani od sveta.
25: Poplavila se reka Mislinja, kot tudi Paka, kot vsi potoki, tako da razmere so kar kaotične. Zunaj so vsa gasilska društva.
16: Spomnimo še podrobneje, kaj se nam je zgodilo. Karin Potočnik.
26: Na današnji dan pred 3 leti je Slovenijo prizadela največja naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Prizanesla je le 29 slovenskim občinam, najbolj pa je prizadela občine v Savinjski dolini in na Koroškem. Alan Matijevič, poveljnik civilne zaščite za Koroško.
27: Ja, 4.8. je vsem nam na Koroškem ostal v spominu, takšno malo drugačnem. Takrat je bilo že julija meseca veliko neuri v Koroški regiji, še posebej bila na udaru občina Črna na Koroškem. No in ko je bila noč z 3. na 4. avgust, smo na podlagi vseh opozoril iz Agencije za okolje že vedeli, da se približuje še kar huda ura in v bistvu smo dežurali že prej. Sredi noči sem bil na telefonski povezavi še s poveljnikom PGZ Črna, kjer se je v bistvu skoraj veliko začelo z težavami. Proti jutru pa je bila cela regija v bistvu že skoraj pod vodo, lahko rečemo, no, zelo hudi trenutki so bili.
26: Prebivalce je na vse zgodaj zbudil zvok sirene.
27: Ja, in potem pa v bistvu smo videli, da je nujno potrebno z sireno alarmirati celotno regijo, ker se je verjetno še dogajalo, da je kar veliko ljudi sploh ni vedelo, kaj se dogaja okrog njihovih hiš in smo morali z sireno upozoriti so prebivalstvo.
26: Prave razsežnosti nesreče je razkrilo jutro.
27: Bilo je hudo, iz regije, kar smo imeli iz skladišča, smo pomagali občinami, že četrtic smo bili kot regija, odrezani od sveta, za nekaterimi občinami ali pa zaselki, ki pa nismo imeli povezav.
26: Pa vendar.
27: kot pozitivno in kot res me veseli, da se je cel sistem varstva pred naravnim drugim nesrečami v naši regiji odlično odzval. Nismo imeli nobene žrtve, to je glavno, kar je bilo takrat potrebno podariti oziroma tudi danes. Sistem je deloval, na pomoč so nam takoj že prišli že prvi dan gasilci iz drugih delov Slovenije, iz Prekmurja in še iz ostalih delov. Pa mogoče bi še rad pohvalil našo iznajdljivost vseh v sistemu, se pravi in občinskih nivojev, regijskih in tudi državnega, pa seveda Slovenska vojska in vsi tisti, ki so pri tem pomagali pri vzpostavitvi zračnega mostu iz letališča pa v tiste občine, ki so bile odrezane od sveta. No, tako da to so te taki glavni poudarki, potem se je seveda začelo z sanacijo, povračili stroško in me veseli, no, da ko grem po regiji po tistih občinah, ki so bile najbolj prizadete, da vidim napredek in da se počutim tudi jaz oziroma bolje in da upam, da tudi prebivalstvo bolj varno, kot je bilo.
16: Sile zaščite in reševanja so odigrale ključno vlogo. V Črni na Koroškem so gasilci, tudi sami poplavljeni, reševali življenja. Katja Gole.
0: Deruča meža s pritoki je odnašala mostove, plazovi so zajezili vodotoke, odnašalo je ceste in v nekaj urah povsem odrezalo kraj od sveta. Gasilci so iz minute v minuto prejemali nove klice na pomoč, na to pa so tudi sami postali ujetniki naraslega Javorskega potoka. Ob tretji obletnici poplav se s poveljnikom prostovoljnega gasilskega društva Črna Rokom Šušlom spominjamo tistih dramatičnih trenutkov. Kaj vam je ostalo najbolj? V spominu.
1: Berek, to sta medsebojna pomoč, sočutje za človeka. Pripravljenost pomagati, to je bolj edinstveno, no, samo pohvalno za takrat.
0: Posebnost črnjanskih gasilcev je bila, da je poplava zalila tudi vaš gasilski dom in vam onemogočila izvoz vozil. Kako ste takrat doživljali trenutke, ko niste mogli takoj na pomoč ljudem?
1: Za gasilce so to bile, bi rekel, najslabši trenutki. Bili smo neoperativni, v smislu nismo mogli nuditi pomoči občanom. Klico je bilo ogromno, mi pa privezani v gasilskem domu. Smo sicer nudili drugačno pomoč, smo aktivirali državni načrt, zaprosili za državni načrt. Poskušali smo vzpostaviti radijske veze, telekomunikacijo, elektriko, tiste najbolj nujne zadeve. No.
0: Katere izkušnje so najbolj spremenile način dela vašega društva? Ste danes bolje pripravljeni na podobne ujme?
1: Sama taktika ob poplavah se ni veliko spremenila. Upremljeni smo že bili takrat dobro, pa tudi zdaj smo dobro, ponovno smo se dobro upremljali. Seveda malo smo delali na preventivnih ukrepih, kot so agregati, Starlink imamo, da ne bi ostali brez interneta, se pravi, mogoče brez mobilnega signala. Sama taktika, bo, kot rečeno, tu se ne more nekaj spremenjati. Dokler se razmere dopuščajo, lahko mi črpamo vodo za zimo. Ko pa prije do takih razmer, ko je bolj leta 23, tam pa človek nima več vpliva oziroma nima več moči.
0: Ob vsakem močnejšem deževju se med ljudmi znova pojavi nelagodje.
1: To je, bi rekel, čisto razumno, vse je to globoko pa nam zakoreninjeno, vsem tistim, da smo bili prizadeti.
0: Šušelj ob tem poziva prebivalce, naj opozoril meteorologov nikoli ne podcenjujejo. Ob naravnih nesrečah so pravočasni ukrepi pogosto tisti, ki rešujejo življenja in zmanjšujejo posledice. Za konec pa še doda.
1: Pa upajmo, no, da bomo samo šteli obletnice, da še nam ne ponovimo.
16: Začela se je dolga in skrbno načrtovana sanacija. Sanacija po poplavah je zastavljena kot petletni projekt z zaključkom do konca leta 2028. Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor prehaja v drugo polovico izvajanja. A obnova ni le odprava posledic neurja, ampak izvedba projektov, ki bodo dolgoročno povečali odpornost najbolj prizadetih območij. Takšnih naložb je na Koroškem veliko. V Dravogradu denimo prebivalce pred visoko vodo ščiti nova protipoplavna zaščita. Župan Anton Preksavec.
3: Na moči občine Dravograd imamo protipoplavno zaščito urejeno na dva načina, to je z protipoplavnimi nasipi in pa z armirano betonskimi zidovi, ki pa so v določenih delih nadgrajeni z steklenimi paneli ali aluminijastimi paneli. Aluminijasti paneli so snemljivi, saj smo želeli veduto nekako ohraniti čim bolj nedotaknjeno. Brez teh snemljivih panelov pa bi vsekakor zidovi bili visoki 2 do 3 metre, kar pa bi, kar bom rekel, močno zarezalo v samo izgled pokrajine.
16: Protipoplavne panele so začasno pospravili.
3: Paneli ob ribiški poti so se sneli v okviru vaje, ki so jo imeli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dravograd. Shranjeni so v zato namenjenem montažnem objektu, ki se nahaja neposredno pod prireditvenim prostorom Lukna. Ostali aluminijasti paneli pa se bodo po dogovoru z štabom civilne zaščite in pa ko se bo postavil še eden montažni objekt na območju Meže, potem tudi odstranili.
16: Visoki zidovi ob Dravi in Meži bodo učinkovita zaščita pred visoko vodo.
3: Paneli se bodo namestili ob napovedih večjega pretoka reke Drave ali Meže. Sami armirani betonski zidovi pa nekje zdržijo pretok do približno 2500 kubičnih metrov na sekundo, kar je že samo po sebi izjemno veliko. Skupaj z paneli pa je ta pretok se zadrži nekje do 3500 kubičnih metrov na sekundo, kar pa je za dobrih 300 kubičnih metrov več, kot je bilo leta 2012, ko je Drava dosegla tiste svoje vrhunce pretoka in poplavila ne samo Dravograd, ampak dolvodno se do Ptuja in naprej proti Hrvaški.
16: V prvih dneh po ujmi je vodenje odprave posledic prevzel državni sekretar Boštjan Šefic. Skupaj z lokalnimi skupnostmi je usklajeval pomoč na terenu. Nova oblast ga je odslovila, mi pa smo se ob tretji obletnici z njim spominjali najtežjih trenutkov.
4: Ob vsem tem je največji vtis in tisto, kar po meni ostalo zanesljivo še dolgo, dolgo najbolj v spominu, je ta ob vseh teh uničenih domovih, infrastrukturi, uničenih cestah in tako naprej, ta izjemen pogum in pozitivnost, ki sem jo, bom rekel, s katero sem se srečal ob svojem prvem obisku na Koroškem po teh velikih poplavah in plazovih. To je bilo nekaj, kar je name naredilo absolutno v vseh teh letih največji vtis. Kljub temu, da je bila res situacija huda, pa vendar skoraj nisem naletel na človeka, ki bi bil pesimističen, ki bi bil nekako z nekim negativnim pristopom se lotil zadev. To je res neverjetno. Spomnim se enega gospoda, ki je bil tam v Črni, zelo hudo poplavljen, precej v hiši imel ogromno vode, veliko stvari mu je uničil, spomnim se, da je imel bolno mamo in tako naprej. Pa je bil tako pozitiven in tako s tako, bom rekel, pozitivnim odnosom in pogumom se je soočil z vso to grozo, s katero je bil soočen, da to definitivno je naredilo največji vtis name. In tudi moram reči, v vseh letih kasneje, ko smo se srečevali s posamezniki, bodi si s tistimi, ki jim je uničilo res vse, ko jim je plazovi za svoj hiši in tako naprej, ko smo delali z župani, predstavniki podjetij in tako naprej, ta pozitivnost je res nekaj neverjetnega in kar je definitivno name naredilo največji vtis. In ta prvi obisk na Koroškem se mi je vtisnil ravno potem v spomin in mi bo seveda ostal tudi v prihodnje, bom rekel, vedno pred očmi in v spominu.
16: A tako kot pri vsaki stvari, tudi pri popoplavni sanaciji ni šlo brez težav. Ponekod posle preiskuje policija, tudi na Koroškem. Celjski kriminalisti so nedavno zaključili s preiskavo goljufije, storjene v obdobju po poplavah v avgustu 2023. Milena Trbolin iz policijske uprave Celje.
5: Celjski kriminalisti so ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda je po njihovem znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Zbranimi dokazi so kriminalisti osumljenim 5 pravnim in 7 fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od 1 do 8 let.
16: Zaradi ugotovitev celjskih kriminalistov in podane kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport osumljenim ni izplačalo razlike med že plačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli 2 milijona evrov. Za konec pa še tole. Srečka Šestana, ki je prvi obraz civilne zaščite v naši državi, so novinarji vprašali, kaj je huje, voda ali ogenj. Voda, je odgovoril. Mi pa dodajamo, da gre za 2 obraza iste zgodbe. Narava postaja vse bolj nepredvidljiva, zato pripravljenost ni več izbira, ampak nuja. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Od vas se poslavljam, Mateja Kotnik.
6: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: No.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Glazba postane strast. Glazbeni butik Koroškega radija. Na 97,2.

acustică, New Age, Svetona Glasba, Lahkotan Jazz, Vrhunski Instrumentali, Samou Glasbenem Butiku, Koroške Garadija.

Glasbeno popútovanie. Od Celine do Celine. Samou glasbene butiku Koruškega radija. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

Acustica, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

have we got news for you. You better listen.

dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroške.

0: na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.